0: samo dobra glazba.
1: Radio Osijek.

0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Emanuel Mihaj. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70-ih, točnije iz 1979. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60-ih, idemo danas u 1969. Emisiju će otvoriti šesteročlana grupa koja je osnovana 1966. u Londonu. Riječ je o soul grupi The Foundation, koja je djelovala samo do 1970. Najveće uspjehe su im hit broj 1 iz 67. Baby Now That I Found You i hit broj 2 iz 69. pjesma koju ćemo čuti Build Me Up Buttercup. Poslije toga slijedi hit Tracy, sa kojim je veliki uspjeh postigao band The Chaplinks. Oni su osnovani 68. u New Yorku, a Tracy im je najveći hit. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa najvećima od velikih. Naime, čućemo Beatlese i njihov hit iz 69. pjesmu The Ballad of John and Yoko, koja govori o ljubavnoj vezi i venčanju Johna Lennona i Yoko Ono. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene početkom 70. godina. Prvo ćemo čuti pjesmu Dingle Dee Dingle Da iz 72. koju je za grupu CD napisao Đorđe Novković. A nakon toga će nam Zlatni akordi, u kojima je u to vrijeme bio Zlatko Pejaković, izvesti pjesmu Zašto plakati iz 1970. godine. Recimo i to da je na A strani te single ploče bio hit Čerge. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživate uz ove lijepe stare hitove.

0: this bygone era. Begin to transport now.
1: Oldies are the best by Radio Osijek.
2: Evo nekako u ovo vrijeme i dam odjevu emisije, svim što vam kažem što ćete još slušati, ali prije toga i kažem koje smo ove posljednje pjesme čuli. Bili smo naime u 1979. godini i čuli smo tri hita iz te godine. Prvo nam je Olivia Newton-John izvela američki tradicional Banks of the Ohio, a onda New Seekers i svoj jedini hit broj 1, pjesmu I'd Like to Teach the World to Sing, i onda na kraju Middle of the Road, Triddle Riddle Down. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme sa Zagrebačkog festivala iz 1968. Prvo će Miša Kovač otpjevati Budi takva kakvu želim, onda će Crveni koralji izvesti pjesmu Nemoj reći s Bogom, a Zdenka Kovač, odnosno Zdenka Vučković, pjesmu Nije li čudo to. I na kraju ćemo čuti još nekoliko hitova iz 76. Prvo Val Cherry, Play the Funky Music, Amanda Lear, Blood and Honey i David Dundas, Gene Stone. Da bi na kraju emisiju zaključile Pro Arte i to sa hitom Crvene jabuke iz 73. godine, to pjesma. Evo, to bi bilo sve za ovaj Retro magazin, za ovo izdanje, u kojem su s vama bili Emanuel Mihalj i Dragan Lenac. Lijep pozdrav, za tjedan dana novi sastanak.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: Misliramo za dobro jutro.

0: 7 sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
2: Loše vrijeme najvjerojatnije je uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
1: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju, ima ozlijeđenih.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
1: Biće je pretežno sunčano. Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godine poginula su u prekjučerašnjem padu ultralakog zrakoplova koji se iz Češke vraćao u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebitu nakon opsežne potrage pronašli su pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: U trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša. Uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel? Obojica su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom, ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
1: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
6: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
1: Ne smiruju se reakcije na izvanrednu saborsku sjednicu koja je trebala odgovoriti na pitanja zabrinutih Gospićana kako ukloniti opasni otpad iz njihova grada. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Čikanjić.
7: Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe Mostov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
8: Sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koje idu u korist Like i u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti, to je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
7: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad djelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
9: Da neko ne misli da je to ukapano samo sad dok je u zadnjih 10 ili 20 godina svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Očekujem od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve.
7: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravne prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
10: Davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
7: Bušić je najavio kako na prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
0: Jutarnja kronika.
1: Evropski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma, komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Sloveniji. Željka Mandić.
11: Totalitarni i autoritarni režimi u Hrvatskoj i mnogim europskim zemljama u 20. su stoljeću doveli do tragičnih stradanja, masovnih kršenja ljudskih prava, progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Mnogi su ubijeni bez suđenja i grob im se nije znao. U Donjem Maclju jučer je održana komemoracija ispraćaja 500 hrvatskih žrtava. Posmrtni su im ostaci ekshumirani iz grobnica u Sloveniji. Među onima koji će napokon imati mjesto na kojemu će zapaliti svijeću je i Stjepan Galinec iz Bednje.
12: Moj tata je bio u toj koloni iz Zagreba, ali se s grupom komandosa prije Krapine izdvojio te kolone. A kako je preko brijega doma, tako je slušao kako su tu non stop pucali po noći. Znači koliko nisu tu uspjeli smaknuti, koji su prošli u Sloveniju, tad su ih tamo pričekali.
11: Prekidamo čekanje koje je trajalo 81 godinu. Obitelji su u desetljećima bile prisiljene šutjeti, poručio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
13: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
11: Nastavit ćemo istraživati sudbine žrtava i otkrivati istinu, rekao je predsjednik vladina povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava i zločina nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
9: Ti ljudi ne samo što su ubijeni, njima je oduzeto pravo i na ukop, dostojanstveni ukop i sakrivano, što je sakrivano desetljećima. Dokumenti su netom pred dolazak demokracije mahom prikrivani, uništavani, prisvojeni i sada je na nama slagat poput mozaika zapravo ono što se dogodilo.
11: Vojni ordinar Jure Bogdan predvodio je misu zadušnicu za ljude koji, kako je rekao, konačno imaju pravo na grob, molitveni spomen i ljudsko dostojanstvo.
14: Bačeni su jame i vrtače, te skriveni i zatrpani u rovovima, kao najopasniji otpad u kojemu nitko ništa ne smije znati.
11: Nakon jučerašnjeg ukopa Macelj je mjesto počinka 1747 žrtava i trajno svjedočanstvo jednog od najtežih razdoblja hrvatske povijesti.
2: Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković položit će vijenac i zapaliti svijeću na Golom otoku i Svetome Grguru ispred spomen ploče žrtvama komunističkog režima. Nakon toga će u 12 sati položiti vijenac i zapaliti svijeću za žrtve fašističkog koncentracijskog logora na spomen groblju u Kamporu na otoku Rabu. Izaslanstvo vlade će na zagrebačkom groblju Mirogoju položiti cvijeće kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid Boli na grobnici narodnih heroja na grobu Brune Bušića, kod spomen obilježja hrvatskim žrtvama Bleiburga i križnih putova te na grobu prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.
1: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je polugodišnje izvješće o radu za ovu godinu, u kojem se ističe da su prikupljena saznanja o 31. mogućem mjestu prikrivenih grobnica iz Domovinskog rata, provedena cjelovita terenska istraživanja 11 mogućih mjesta neregistriranih grobnica, te identificirani posmrtni ostaci 20 osoba. Pitanje nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, ostaje najvažnije neriješeno pitanje velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku, ističe potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved. Hrvatska traga za još 1725 nestalih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskoga branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja, u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati održat će se komemoracija.
0: Svijet.
2: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, pri čemu je ozlijeđeno 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih potresa i odrona u sljedećim danima.
1: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rihu u ukrajinskoj regiji Dnjetropetrovsk. Ruska je vojska napala centar prepun ljudi usred dana. Jelena Maštruko.
15: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima je 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
15: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i dvoje djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona i industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli Rusiji.
16: Kao odgovor na to kockanje, pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da su mogućnosti za pregovore i postizanje pravednog mira bez Vašingtona male.
2: Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se, snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde James Morris Rowe.
16: Šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
2: U napadima na nekoliko sela u nigerijskoj saveznoj državi Nigeru oteto je više od 100 ljudi, a više od 40 je ubijeno. Napadi su se dogodili u petak nakon molitve na području Borgua. Prema iskazima stanovnika, naoružane osobe u odorama nalik na vojne okupile su mještane i odvele ih u obližnju šumu. Policija sumnja da iza napada stoje kriminalne skupine.

0: medije po turizmu i konjičkome sportu, ali i dugoj tradiciji te viteške igre, najavit će Tatjana Kaštelan.
1: U Barbaru je fešta, trkana prstenac, na belim konju draga i ja ću tamo bit.
2: Pjeva Davor Marović, a na prvoj obnovljenoj trci na prstenac bio je davne 1976. godine predsjednik društva Trkana prstenac Aldo Osip.
3: Ja sam tad kod ja u školu barbom, bio sam učenik, svi smo živjeli za tu trku, to je bio jedan spektakl.
2: Prva trka na prstenac u Barbanu održana je prije 330 godina. Povijest seže do davne 1696. a obnovljena je 1976. godine. Najtrofejniji konjanik je Maksimilijan Rojnić, pobjednik na 4 trke na prstenac i na 4 trke na Viticu, koja se održava dan prije glavne trke. Jahao je Tajrona, ključna je, kaže, ta povezanost s konjem, jer...
4: To je životinja koja je plaha u biti i sve naše osjećaje ona prihvaća preko komunikacije tijela. Sklad konja jahača nosi rezultate.
2: Nagrade su poseban osjećaj, ali...
4: To je tradicija. To se mora voliti. Znači, nikakve nagrade veće od slavodobitnika ne postoji.
2: Najmlađi je konjanik, 22-godišnji Petar Roce iz Sutivanca. Prošle godine nastupio prvi put.
5: Najviše me motivirala ljubav prema konjima. To su plemenite životinje. Ta čast je biti jahač na trci na prstenac. Velika je čast biti. To je neopisiv osjećaj.
1: Svi puti sa gradu.
2: U 2016. godine trka na prstenac zaštićena je kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ta viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi Gradišću za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Početak je u 17 sati, a uz domaćine trku će pratiti brojni posjetitelji te predstavnici države i hrvatske vlade.
6: Zbog jake bure u priobalju vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Promet je pojačan, no nema većih gužvi i zastoja. Jučer je zbog prevrnutog kamiona kod Perušića kolona u jednom trenutku bila 33 km.
7: Jutarnja kronika.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Ilija Kovtun osvojio još jednu zlatnu medalju za Hrvatsku.
6: Loše vrijeme najvjerojatnije uzrok pada lakog zrakoplova na Velebitu u kojem su poginule dvije osobe.
0: Jutros potres jakosti 5,9 u Tokiju ima ozlijeđenih.
6: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima diljem zemlje odavanje počasti stradalima.
0: Biće pretežno sunčano.
6: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Grgo Mrvica.
7: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Domeo Ramić-Kovačić.
8: Dobro jutro. Novo zlato za Iliju Kovtuna na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu. Pobjede Dinama i Slavena u četvrtom kolu Supersport HNL-a večera. Zanimljivi ogledi u Splitu i Rijeci. Čujmo prvo izvještaj iz Zagrebačke arene gdje nastupe najbolji gimnastičar Europe, prati Sanja Žigra-Fraljuk.
9: Nakon zlata u višeboju, Ilija Kovtun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Kovtun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.00.
10: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtek mjesta. Htjelo se naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
9: Dva zlata u Zagrebu, Kovtun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom višeboja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
8: Naše odbojkašice u drugome kolu europskog prvenstva u Švedskoj igraće protiv Francuske s početkom u 15 sati, dok su košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. A sada izvještaj sa subotnjih utakmica četvrtoga kola HNL-a. Dinamo Varaždin 3-1 i Vladimir Horvat.
11: Preokretom u drugom dijelu Dinamo je uspio savladati

0: i neugodne Varaždince. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i nakon nekoliko dobrih prilika poveli u 28 minuti kada je Mladenovski bio najviši nakon udarca iz kuta. Ipak u drugom dijelu uslijedio je preokret Modrih. Prvo je u 57 minuti Beljo iz okreta s 5 metara izjednačio na 1-1. U 68. Galešić je petom skrenuo loptu u mrežu nakon udavanja Radilića, a konačnih 3-1 postavio je u sudačkoj nadoknadi miljenik zagrebačke publike Mudražija za svoj prvi jedac u modrom dresu.
1: Slaven Belupo došao je do prvih bodova pobjedom protiv Gorice, koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
2: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovo sezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti, poslavši loptu u daljnji kut vratara Matijaša, postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije, na gotovo sličan način, lopta je došla do Nestorovskog, koji je znalački poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupo je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane, u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro, koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
1: Danas će igrati Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek s početkom u 21 sat. Dakako uz prijenos na drugome programu Hrvatskog radija u emisiji Sport i glazba koja počinje u 15 sati kao i velika narada Nizozemske u Formuli 1. Za kraj još samo informacija da su na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u tekvondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija.
3: Glasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ugranak anticiklone, zbog čega jutros na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije vedro ili malo oblačno, ponegdje uz umjerenu buru koja je pod novelebita i jaka s olujnim udarima. Drugdje u unutrašnjosti ima umjerene i povećane naoblake te je vjetar slab. U 6 sati Gospić i Plitvička jezera imali su 12 stupnjeva, Park iznad Čabra i Sljeme 13, Ogulin 14, Bednja i Varaždin 15, Knin i Križevci 16, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sisak 17, Bilogora i Bjelovar 18, Gradište kod Županje i Malinska 19, Daruvar i Kutjevo 20, Pula, Zračna luka, Rap i Slavonski Brod 21, Mali Lošin, Ploče, Rovinj i Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka 25, Lastovo 26 i Dubrovnik 27 Celzijevi stupnjeva. Danas pretežno sunčano, unutrašnjosti u prvom dijelu dana umjerena i povećana naoblaka. Vjetar slab do umjere sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura pod nove lebita do sredine dana te ponovno navečer i jaka, poslije podne će biti i sjeverozapadnog vjetra. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 35. Sutra sunčano i većini krajeva vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, pod nove lebite u noći i ujutro jaka, te sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
6: Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Oglasi.

0: Razbudi se u svoj Radio Osijek.
1: Što znaju za počet. Dečki, dakle, sjajno. Ovo kolo je u stvari pjesma koja govori ime svih nas koji rijetko dižemo svoj glas, a namijenjena je onima koji će se sami u njoj prepoznati i sami uvatiti u ovo kolo. Možemo? Ajmo. Kako se to, ljudi, zgodi da se čovjek baš tako rodi i onda postane šta? Političar. Nekima nek čast je svaka, ali ima ovi par ludaka, moj Bože, to se ni slušat, ni gledat ne može. Pa si ja onda nekako mislim, kakva je to čudna sorta, kao neka loša torta, pola ovjesno,

0: grade, oni sebi
1: Osam je sati.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
1: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
2: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Predsjednik sabora Gordan Jandroković predvodiće izaslanstvo u obilježavanju Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Počast će odati na Golom otoku Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, dok će izaslanstvo vlade položiti cvijeće na Mirogoju, među ostalim kod Zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih puteva, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast će mu polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veze, članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti.
3: Vijesti.
0: Potres jakosti 5,9 jutros blizu Tokija oslijeđeno je najmanje 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija javlja da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km, a opasnosti od tsunamija nema. Potres je poremetio željeznički promet i prouzročio manju materijalnu štetu. Japanske vlasti upozoravaju na mogućnost snažnih naknadnih podrhtavanja tla i odrona sljedećih dana. Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika garde:
4: šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
3: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
5: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u više boju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
6: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatne medalje, 2 četvrtek mjesta. Htjelo je naravno još više, evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
5: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prijepodne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita i jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Ma-

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije za selo i poljoprivredu Hrvatskog radija. Udarna tema današnje emisije bit će nam razgovor s predsjednikom Hrvatske poljoprivredne komore Željkom Mihelićem, koji traži radikalne promjene u domaćoj proizvodnji dok uvoz hrane raste, a pašnjaci postaju tempirane bombe za požare. Pratimo što se događa na globalnom tržištu žitarica te skok cijena pšenice na burzama. S vedrije strane, naši sirari u Francuskoj sudjeluju u pohodu na Guinnessov rekord. Približava se još jedno izdanje zagrebačkog ZGVG festivala održivog življenja, a čućete i dio rasprave o slabostima europskog sustava kontrole maslinovog ulja. Na brojnim lokacijama rano je krenula ovogodišnja berba grožđa, pa nećemo zaobići ni vinare i vinogradare, a kolegica Sunčica Cokarić otkriva nam tešku stvarnost kninskog kraja u kojem proizvodnja slabija, poljoprivreda u zapuštenim ruralnim područjima odumire. Tema je mnogo, pripremite se, pa ćemo početi.

0: poljoprivredu.
1: Hrvatska ima vodu, ali poljoprivreda nam i dalje ovisi o nadi da će pasti kiša. Zašto? Dok u Lici, Dalmaciji zapušteni pašnjaci postaju tempirane bombe za požare, uvoz hrane raste, a domaća proizvodnja mlijeka pala je za nevjerojatnih 35%. Predsjednik HPK Željko Mihelić u velikom intervju šalje apel vladi i javnosti. Ne zanimaju ga političke fraze ni fondovi za preživljavanje starog modela. Traži radikalne promjene, osnivanje fonda za restrukturiranje i jasan odgovor na pitanje tko će platiti modernizaciju hrvatskog sela. Država, banke ili sami seljaci.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Detaljnije o priopćenju kazat će nam sam predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore. Dobar vam dan.
2: Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Gospodine Mihelić, evo, početkom, prije nekoliko dana ste poslali priopćenje, poslali ste ga na više adresa uputivši apel, dakle, da se nešto mora hitno promijeniti u hrvatskoj poljoprivredi. Hajdemo za početak, jeste li dobili odgovor, pa ćemo onda u detalje o samom priopćenju.
2: Pa nisam ni očekivao da će biti nekakvih konkretnih pomaka, jer je ipak... To odlučuje politika, politika je trenutno zaokupljena nekim drugim stvarima, tako da ovo je više onako krik očaja, možemo to tako nazvat.
1: Jasno. Najviše ste se referirali dakle na problem same suše u poljoprivredi i zapravo činjenice da danas u 2026. godini golema ulaganja u poljoprivredu, a vi morate čekati pogledima u nebo, hoće li se nebo smilovati, hoće li biti kiše da bi poljoprivreda funkcionirala.
2: Da, ovo je odlično pitanje, vrlo široko i ovo bi za ovo bi se trebalo napraviti cijela jedna emisija, ali ukratko. Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaje nekakva socijalno-demografska mjera, i onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u ovu situaciju.

mi smo konkurentni po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju, zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a po troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem, i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vi u čitavoj situaciji prvo navodite onu potrebu za navodnjavanjem, to je nešto što je, a dobro, imamo tu i tamo projekte, ali to je na kapaljku, dobrim dijelom su to jedinice regionalne samouprave, dakle županije možda preuzele na svoja leđa, ali generalno gledano ako ćemo uzeti poljoprivredu kao dio nacionalne strategije i nacionalne sigurnosti, onda ne može biti rješenje na taj način. Ali osim potrebe za navodnjavanjem, navodite još jednu stvar, svjesni klimatskih promjena, potrebu osnivanja fonda za restrukturiranje. Kako bi to izgledalo?
2: Pa to je, da se nadovežem na ono što sam prije govorio, znači ako jedna država, jedna poljoprivreda u Hrvatskoj, ako je ona na nivou produktivnosti i efikasnosti 30% jedne Italije, Njemačke ili Nizozemske, od kuda nam dolazi gro hrane, potpuno je svakome jasno da mi nikad nećemo dostići sa ovim nivom ulaganja koje dobivamo kroz poticaje

0: nećemo dostići njihovu razvijenost, njihovu produktivnost, efikasnost, na kraju kraju što sve skovodi konkurentnosti. Jer morate znati da poticaji koje dobiva hrvatski poljoprivrednik dolaze iz Brisela, oni su usaglašeni sa svih ostalih 28 zemalja, znači otprilike su isto kao u Španjolskoj, Italiji ili u Poljskoj, i svi ulažu isto. E sad, domaći fond koji bi osigurao sredstva da mi pokrenemo jedan, da se prilagodimo novim klimatskim promjenama, da se, da napravimo da dođemo do novih tehnologija, do nove tehnike, do novog znanja, je nešto bez čega se nikad nećemo dostići razvijenost Europske unije što se tiče poljoprivrede. I to smatram da je ključ da mi napravimo jedan snažan domaći fond iz kojeg bi se jednostavno, efikasno, brzo moglo financirati sadnja novih vinograda, sadnja novih maslinika, izgradnja novih štala i sve, ali da to ne bude socijalni fond, nego da to bude stvarno razvojni fond, da se iz tog fonda financira budućnost. Nije vas sad više važno kako je, šta je bilo, šta smo promašili, šta nismo dobro napravili, nego je bitno kako će hrvatska poljoprivreda izgledati 2050. godine, ko će se s njom baviti, ko će to raditi, jer su izazovi koji nas slijede vrlo, vrlo veliki. Od klimatskih promjena pa do samo toga da imamo takvu strukturu gospodarstva gdje nam je trgovina i turizam i usluge toliko su preuzele BDP da jednostavno niko više neće htjeti se baviti poljoprivredom.
1: Da, teško prognozirati, pogotovo godinu koju ste spomenuli, možda bolje ne razmišljati, ali možemo se pozabaviti ovom aktualnom. Kazali ste, palo je nešto kiše, koliko je palo, koliko će vam to pomoći?
0: Pa kiša onim ljudima koji su sijali jare kulture poput kukuruza, soje ili djeteline, ona neće pomoći ništa, to je već gotovo, tu će biti prinosi 40-50% manji i tu pomoći nema. Stočarima će nešto pomoći jer se nadam da ćemo ipak uspjeti izvući drugi otkos trave pa ćemo bar sjena imati dovoljno, ali na svim jarim kulturama to je postala tradicija, se ostvaruju bitni loši rezultati od neke prosječne godine. Mi nažalost stalno upadamo u jednu priču i očekujemo vrhunske prinose koji se dogode jedanputa u 10 godina. A moramo jedanputa početi biti realni i gledati da se mora živjeti od prosječnih prinosa, a od prosječnih prinosa njihove godine nećemo imati.
1: Ova godina je zasigurno bila vrlo izazovna, ovo ljeto, pogotovo vrućine u kontinuitetu bez oborina, pa smo eto svjedočili i brojnim požarima, prije svega na području Dalmacije. Nedugo nakon tih požara provlačile su se kroz medije razne priče, pa su se između ostalog sjetili i toga da su nestale koze sa hrvatskog krša koje su, pa dobro, nisu gasile požare, ali su definitivno uklanjale mnoštvo onog lako zapaljivog gorivog materijala pri samom tlu. Što tu učiniti? Da se može išta?
0: Da, Hrvatska vam je jedna od zanimljivih, možda i najzanimljivijih zemalja Europske unije po bioraznolikosti i po regionalnom različitosti od Like, Gorskog Kotara, Dalmatinske Zagore, otoka do Slavonije. Stvarno smo vrlo različiti i svake, pogotovo kad se to gleda kroz prizmu poljoprivrede. Dalmatinska Zagora, otoci, Gorski Kotar, pa i za veliki dio Istre, ako da ne kažem 90% Istre, su krški pašnjaci vrlo slabog boniteta, znači mogu jedino služiti za neko ekstenzivno napasivanje i to se je tako živjelo tisućama godina. To nije produktivno i toga se ne može zaraditi neki ozbiljan novac, poljoprivredno ne može. Ali bez stoke na poljoprivrednim, na takvim površinama dolazi do zarastanja najprije šikara, onda šuma i dogodi se ovo što se dogodi. To nije nikome iznenađenje koje je poljoprivrednik koji ide malo u šumu, pa čak i najobičnijem rekreativcu koji šeće kroz šumu vidi da suha trava stara 5-6 godina, ona se malte ne samo upali od visokih temperatura. Ja ne tvrdim da bi više, da ne bi bilo požara kad bi bilo više stoke, ali sam siguran da bi bili ti požara bitno manje kad bi stoka popasla te površine. Da li je to ekonomski isplativo, to je druga priča. Da li to treba, ja sam siguran da treba. Jer to je, da li ćemo mi sad raditi protupožarne ceste, da li ćemo kupovati ove avione za gašenje požara ili ćemo investirati u stočarstvo. Ja mislim da svako pametan bi prije investirao u stočarstvo, otvorio nova radna mjesta, dobio nekakav benefit kroz hranu, iako opet naglašavam, to nije dovoljno samo po sebi da bi bilo profitabilno.
1: Jasno.
0: Ali to je put po kojem treba ići.
1: Osim požara, nažalost, svjedočimo još jednoj situaciji. Evo, krajem tjedna i Sabor je izvanredno zasjedao na temu onečišćenja, odnosno ilegalnog odlaganja otpada na području Like. Javljaju li vam se poljoprivrednici s tog područja, jesu li zabrinuti?
0: Da, javljaju se i evo, Poljoprivredna komora će napraviti jedan sastanak sa svim članovima skupštine koje dolaze sa Jadranske regije, znači sa svih županija iz Jadrana. Tako je komora, inače imamo tri regije koje ima svaka svog potpredsjednika. I u četvrtak u 6 sati u Ospiću imamo sastanak sa poljoprivrednicima, sa članovima skupštine, doću ja i probat ćemo sa poljoprivrednicima malo da prokomentiramo i tu situaciju, da vidimo šta se može napraviti. To je područje Natura 2000, krško područje koje kad se jednom zagadi, ja nisam siguran da se to može ikad više ili neskoro vrijeme popraviti ta šteta. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da se nađe pravo rješenje, kvalitetno da se taj otpad zbrine. Ne bi ja sad bilo od onih koji inzistiraju neko o brzom rješenju. Ja mislim da je kvaliteta puno važnija od brzine, jer ako je to tamo stajalo 3-4 godine, još može stajati možda koji mjesec, ali definitivno to treba ukloniti. Ali treba vidjeti da li toga ima još negdje u Hrvatskoj i najoštrije se obračunati s onim koji to rade. Jer to je čista, to je ono zločin protiv naroda.
1: Hvala vam puno na izvojenom vremenu, na razgovoru.
0: Hvala vama, doviđenja.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo do tradicionalnog bloka vijesti iz Europe i svijeta. Napadi na lučku infrastrukturu i brodove u Crnom moru uzrokovali su zatvaranje terminala i zastoje u utovaru pšenice na vrhuncu izvozne sezone. Zbog poremećaja u isporukama, cijene pšenice na Čikaškoj burzi skočile su za više od 17% od početka srpnja, a poskupljenja bilježe i druge izvozne zemlje. Najveći svjetski uvoznici poput Egipta i Indonezije, koji u drugoj polovici godine uvelike ovise o crnomorskom tržištu, suočavaju se s ugroženom sigurnošću opskrbe hranom. Kako bi nadoknadili nedostatak žitarica iz Rusije i Ukrajine, uvoznici su prisiljeni tražiti alternativne dobavljače poput Australije i Argentine, što donosi znatno više troškove. Situacija se dodatno pogoršava jer je nakon propasti ranih dogovora o nenapadanju zabilježen porast napada na lučku infrastrukturu i plovila. Ukupno 13 hrvatskih proizvođača s 30 vrsta sireva sudjeluje danas u Francuskoj na postavljanju najveće plate kozih sireva na svijetu, a cilj je osvojiti službeni certifikat Guinnessove knjige rekorda. Hrvatski predstavnici nastupaju udruženi pod službenim imenom Croatian Goat Cheese Team, a francuski kolege ugostit će ih kao počasne goste na posebnom izložbenom štandu. Naši donose vrhunske autohtone proizvode iz 10 hrvatskih županija. Tu su iz Zagrebačke županije OPG Grčević i sirana Bresnica, iz Karlovačke županije OPG Jagarka i sirana Modruš, iz Splitsko-dalmatinske OPG Mala Roga, Međimurska županija OPG Koze i Mi, Varaždinska županija OPG Moravec, Krapinsko-zagorska županija OPG Ljubić, Osječko-baranjska županija OPG Geto, Vukovarsko-srijemska županija OPG Tatjana Lovrić Jovanović, Zadarska županija OPG Žampera i sirana Gligora, te iz Istarske županije sirana Vesna Loborika. Približava se rujan, a početkom rujna se zna da je na Zagrebačkom europskom trgu ZGVG festival održivog življenja. Ove godine od 4. do 6. rujna organizira ga udruga Prijatelji životinja, a posjetitelji će moći vidjeti inovativnu eko kožu od ostataka proizvodnje piva i džina, kao i modne predmete izrađene od tog materijala. U ponudi će se naći razne biljne delicije, poput fermentiranog sira od slanutka i badema, te veganskih kobasica inspiriranih tradicionalnim okusima. Restoranski dio nudit će veganske burgere, falafel, soparnik i kolače uz bogatu ponudu biljne kozmetike koja nije testirana na životinjama. Ulaz na festival je besplatan, a organizatori ističu kako je ovo idealna prilika da građani kroz degustacije i popuste otkriju ekološki održivije alternative.
2: Oglasi. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
1: Klasi. Idemo malo retrospektivom do srpnja, ali nećemo toliko daleko jer je tema uvijek aktualna. U srpnju u Hrvatskom saboru održana 49. tematska sjednica Odbora za poljoprivredu, a bila je posvećena tematskom izvješću Europskog revizorskog suda koje upozorava na slabosti i neujednačenosti u sustavu kontrole maslinovog ulja. Predsjednica saborskog odbora Marijana Petir.
3: Europski revizorski sud upozorio je na slabosti i neujednačenosti u sustavima kontrole maslinovog ulja, osobito u pogledu autentičnosti, sigurnosti, sljedivosti i primjene tržišnih standarda. Izvješćem su obuhvaćene 4 države članice, među njima 3 velike mediteranske proizvođačice maslinovog ulja, Španjolska, Italija i Grčka, te Belgija kao važna država u prometu i trgovini maslinovim uljem. Budući da je i Hrvatska i mediteranska i maslinarska zemlja, nalazi ovog izvješća za nas imaju posebnu važnost. Upravo zato, a imajući u vidu značaj maslinarstva i maslinova ulja za Republiku Hrvatsku, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora odlučio održati ovu sjednicu sa ciljem da razmotrimo mogućnosti jačanja sustava kontrole, zaštite domaćih proizvođača i zaštite naših potrošača.
1: Članica Europskog revizorskog suda Ivana Maletić.
4: koliko je zapravo proizvodnja maslinovog ulja bitna za Europsku uniju u cjelini u odnosu na ostatak svijeta, jer mi kao Europa proizvodimo 61% ukupne proizvodnje maslinovih ulja, tako da je zapravo i uvoz u Europsku uniju relativno mal, vrlo je mal iz trećih država, iz trećih država iznosi 9% ukupne proizvodnje u Europskoj uniji, ali možete vidjeti kakva je ta raspodjela proizvodnje maslina po državama članicama. Španjolska, koja proizvodi oko 1,2 milijuna tona maslina godišnje, preko Italije koja je na 284 tisuće tona, Grčka 259, Portugal 154. Znači ove četiri države članice zapravo su gotovo 98% ukupne proizvodnje Europske unije. Republika Hrvatska proizvodi otprilike oko 3,7 tisuća tona. Zbog čega je ovo izvješće važno i važno da se radi na poboljšavanju ovog sustava? Znači, to je ovo što smo rekli, kupujete kao potrošač ekstra djevičansko maslinovo ulje, plaćate ga u nekim situacijama i 30 eura, a zapravo je pitanje koje su masline, odakle su masline, koje su kvalitete, i to nije ekstra djevičansko. Većina je zdravstveno sigurna, ali su te neujednačene kontrole smanjuju povjerenje potrošača i naravno ovo što smo rekli za proizvođače, a to je osobito problem kod malih obiteljskih uzgajivača kakvi su kod nas. To je najveći problem, jer onda imaju tu konkurenciju, prolaze ulja i zbog slabijih kontrola ta ulja lošije kvalitete prolaze, dolaze do potrošača, potrošač to ne zna razlikovati i onda zapravo gubi mali proizvođač. Tako da, evo, mi smo kroz svoje preporuke naravno sve ovo apostrofirali i tražimo od komisije da u državama članicama sva ova pravila poboljša, da jasno protumači pravila kontrole, da nema ovih različitih standarda i primjena u državama članicama, da se znači što više ujednači i što više pomogne na taj način i potrošače i proizvođače.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Što Ministarstvo poljoprivrede čini kada je u pitanju kontrola maslinovog ulja? Državni tajnik Tugomir Majdak.
2: Hrvatska kao i većina država članica, osim Španjolske, Grčke i Italije, još uvijek nema cjelovit sustav sljedivosti maslinovog ulja. Grčka je tek nedavno implementirala novi elektronički sustav. Dakle, izradili smo i donijeli pravilnik o upisniku maslinika prije 2 godine. Evo, to je novi pravilnik kojim dodatno unapređujemo raniju bazu podataka koju vodi naša agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i kojim su propisani postupci evidentiranja, vođenja podataka u toj bazi s projekcijom njezine potencijalne nadogradnje u budućnosti. I nekoliko riječi o samoj kontroli maslinovog ulja u Republici Hrvatskoj. Dakle, kontrolu sukladnosti maslinovog ulja s propisanim tržišnim standardima i deklariranom kategorijom u Republici Hrvatskoj provodi poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata. Kontroliraju se domaća ulja, kao i ulja podrijetlom iz drugih zemalja članica, sukladno godišnjem planu rada i uzorkovanju DIRH-a te po prijavama građana. Od 2018. godine bilo je potrebno provesti najmanje 8 kontrola sukladnosti godišnje, jedna kontrola na svaki 1000 tona maslinovog ulja stavljeno na tržište, dok je u istom razdoblju DIRH godišnje uobičajeno obavljao po 25 kontrola, a 2025. obavljeno je 30 kontrola. Evo i okvirno, a za detaljnije i precizne informacije se može kontaktirati DIRH. U 2025. godini od ukupno 30 ispitanih uzoraka ekstra djevičanskog maslinovog ulja, analizom je utvrđeno 9 nesukladnih, ispričavam se, uzoraka, svi u odnosu na organoleptička svojstva, a 4 uzorka ujedno su nesukladna i u pogledu fizikalno-kemijskih svojstava. I zaključno, samo za podsjetnik, Hrvatska ima ukupno 52 registrirana poljoprivredna i prehrambena proizvoda na razini Europske unije, što po pitanju ZOI-a, odnosno zemljopisa podrijetla. Među njima je šest oznaka ZOI-a maslinovih ulja. To su maslinovo ulje Istra, krčko maslinovo ulje, ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres, bračko maslinovo ulje Šoltansko i korčulansko maslinovo ulje. I mi smo po broju u posljednjih 12 godina, dakle, registriranih ZOI-a i oznaka zemljopisnog podrijetla, ukupno na razini ova 52 proizvoda zaštićena, 7. zemlja na razini svih zemalja članica. Dakle, i za nas je velik posao svih i proizvođača i struke i administracije, zajedno sa lokalnom i regionalnom upravom, ali i u budućnosti nam predstoji također određena borba kako u dijelu kontrole, tako i podizanju razine kvalitete i kontroli istih.

0: ni pošto ne može rasprava o sustavu kontrole maslinovog ulja proći bez maslinara. Oni su oni koji znaju kako stvari funkcioniraju na terenu, a ne na ekranima tableta europskih dužnosnika. Pa čujemo predsjednika udruge maslinara Zlatna Šoltanka, Zlatka Burića.
1: Moram reći da sam šokiran sa dva podatka koja sam danas prvi put čuo. Da jedna zemlja može dozvoliti miješanje djevičanskog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja i deklariranje kao ekstra djevičansko. Kako to ulje kad ga inspektori uzmu i kontroliraju, ono ne može biti djevičansko.
2: Ekstra
1: djevičansko. Kako je moguće takvu stvar uopće raditi? Druga stvar, da se miješaju godine. Da se izmiješa berba 2024. sa 2025. i prodaje kao 25. To bi se ulje moglo još jedan put 26. miješati ono 26. sa ono 25. i 24. i tako dalje. A zna se da ulje poprima one karakteristike koje su loše jako brzo. Znači, dobro ulje degradira jako brzo kad se miješa sa lošim uljem. I kad takve zemlje mogu takve stvari raditi, to je možda za nas jako dobro. Samo trebamo obavijestiti sve potrošače da je to tako. Da je talijansko ulje takvo, da je grčko ulje takvo. A sa druge strane, mi imamo jako stroge kriterije. Naprimjer, ja sam kao proizvođač pogođen s time što inspekcija, kad uzme moje ulje sa regala od nekog lanca ili trgovine, i ustanovi da to ulje nije ekstra djevičansko, a ja sam ga 10 mjeseci ranije ili 16 mjeseci ranije deklarirao kao ekstra djevičansko, da sam ja odgovoran za to. Mislim da je to nevjerojatna stvar. Kako ja mogu biti odgovoran ako sam ja prodao ekstra djevičansko maslinovo ulje? Trgovac ima povjerenje u mene ili nema? Ako ga je preuzeo i vjeruje mi, onda je on odgovoran. Ako ne vjeruje, treba napraviti provjeru i vratiti mi sve i nikad više s menom imati posla. Znači, mi smo ugroženi duplo sa konkurencijom koja proizvodi loše stvari, a od nas se traži se to. I sad moje pitanje, šta može hrvatska vlada napraviti? Ako talijanska vlada može odrediti da se ekstra djevičansko i djevičansko miješaju, znači da praktički države članice imaju mogućnost svašta raditi. Zašto mi ne bi uveli jednu kategoriju koja je iznad ekstra djevičanskih ulja? Ta kategorija bi bila recimo ultra ili premium ili ne znam šta, koja bi za Hrvatsku važila. I naša ulja, većina tih ulja od malih proizvođača bi ispunile te kriterije. I to znamo. Naša ulja dobivaju zlatne medalje na svim takmičenjima svijeta. I te male proizvođače, nas, trebala bi ova država zaštititi, a to bi bilo na takav način. Mi, Dalmatinci, smo to pokušali u našem malom krugu. Postavili smo sebi kriterije koje naša ulja moraju zadovoljiti. Osnovali smo klub maslinarskih udruga Dalmacije. Tu su udruge iz cijele Dalmacije, sve 4 županije. I postavili smo sebi kriterije koje su dvostruko strožiji nego za ekstra vječin. I nazvali smo to ultra vječin, to nema veze, sada možemo ga nazvati bilo kako, ali smo sebi dali obavezu da proizvodimo takva ulja. I 90% naših maslinara koji su ambiciozni, koji žele dobro proizvoditi, oni to mogu uspjeti. Osim toga, rekli smo da mora minimalno 80% tog ulja biti od domaćih sorti. S time zaštićujemo isto naše sorte i promoviramo.
0: Toliko u prvom satu emisije za selo i poljoprivredu. Slijedi malo glazbe, vijesti u 9 sati, pa smo ponovno zajedno.

0: kad zbrojiš sve šta ostane prebrzo nakupljen. HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Europski je dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodit će izaslanstvo koje će počast odati na Golom otoku, Svetom Grgoru i u Kamporu na Rabu, a izaslanstvo vlade položit će cvijeće na zagrebačkom Mirogoju. Prijenos mise iz Lanišća od 10 sati možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Danas će se u Popovcu obilježiti 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Spomen obilježavanje počinje u 11 sati u krugu odašiljača Belje. Podboj je tijekom Domovinskog rata branio strateški važan odašiljač i poginuo pokušavajući spriječiti informacijsku blokadu. Počast će mu polaganjem vjenaca i paljenjem svijeća odati izaslanstvo uprave odašiljača i veze, članovi obitelji, bivši i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućem mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba.
1: Vijesti.
0: Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan, ali bez većih gužvi i zastoja. Gust je i pomorski promet. Na vrhuncu sezone Jadranom plovi oko 50.000 stranih i 120.000 domaćih plovila. Ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Siniša Orlić ocjenjuje da je sezona izazovna, ali bez većih odstupanja od prethodnih godina.
2: Oko 70% svega onog što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000. Znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić Kovačić.
3: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
4: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo je naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
3: U 4. kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prijepodne oblačno, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka te sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
5: Dobar dan u drugom satu današnje emisije, još jednom lijep pozdrav iz Zadra. Drugi dio emisije posvetit ćemo vinarima, a onda ćemo reportažom Sunčice Cokarić posjetiti kninski kraj.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pretposljednja je kolovoška nedjelja. Berba grožđa počela je na brojnim lokacijama u Hrvatskoj. Čuli ste o tome i u prošloj emisiji, pa valja po koju minutu pokloniti našim brojnim vinogradarima i vinarima, pozdraviti ih i čuti ponešto od njih. Za početak, Zdravko Žuža iz vinarije Bora u Zadarskom zaleđu, točnije u Podgradini.
2: Vinarija Bora nastala iz ljubavi prema vinu. Mi zaista to radimo s ljubavlju, radimo vrlo profesionalno, imamo vrhunsku tehnologiju, novu vinariju, imamo vlastite nasade i sva naša vina dolaze iz našeg nasada. Velim, radujem se ovoj godini koja je bila, prethodna koja je bila jako dobra i jako nadamo se da će ova godina, ova sadašnja, 26. prema sadašnjim nekim pokazateljima i ono što se dešava u vinogradu, biti još izvrsnija. Tako da težimo uvijek boljemu.
3: U zadarskom području se zna za vašu vinariju, ali s obzirom na to da je ovo u pitanju emisija za selo i poljoprivredu, nacionalno se sluša, predstavite nam ukratko vašu vinariju.
2: Naša vinarija se nalazi u mjestu Podgradina. To je zaleđe Novigradskog mora, južna strana Novigradskog mora, mjesto smješteno između Posedarja i Novigrada. Naši vinogradi su vrlo karakteristički po tome i položaj naše vinograde, jer smo jedini vinograd koji je okrenut prema sjeveru, prema Velebitu. I Velebit i ova bura i ovi svi itekako utiče na naša vina, kvalitetu naših vina i vidjet ćete neke drugačije arome, neke drugačije buke i tako dalje u odnosu na iste sorte negdje drugdje, jel? Što ne kažemo da je to, tako da mislimo da taj Velebit i taj dio nama daje određenu svježinu i daje jednu prepoznatljivost naših vina na ovom području.
3: Koje sorte imate?
2: Imamo od bijelih sorti, imamo Maraštinu, Svrdlovinu i Sauvignon Blanc. Praktički to je najjužniji Sauvignon Blanc u Hrvatskoj. A isto tako nas Poušep je najsjeverniji u Hrvatskoj.
3: I imate autohtonu.
2: Autohtonu, apsolutno. Imamo Svrdlovinu. Imamo vrhunsku Svrdlovinu. Mi ovdje nismo ove godine ovaj put prezentirali u Benkovcu, ali je prezentiramo, evo sad smo je slali u Ameriku.
3: Kažite nam, što se tiče plasmana, lijepo je sve proizvoditi, ali naravno nečega treba i živjeti, je li tako? Kako je stanje kada je u pitanju plasmana i količine?
2: Pa, znate što se tiče plasmana ovdje, mi imamo zatvoreni krug. Mi imamo i neke svoje prostore gdje plasiramo vina, mi živimo u Zagrebu. Imamo puno objekata i destinacija na koje mi posjećujemo i gdje ljudi su prepoznali naša vina. U Zagrebu se pije naša vina puno, u Sloveniji se naša vina pije, u Švicarskoj i Austriji. To su naše neka tržišta koja mi dajemo vina. U svakom slučaju, recimo u ovom trenutku mi 20 prošle godine nemamo ni jednu bocu. A tek sada smo pustili 25. godinu, mi je tek sad puštamo. Mi ne žurimo sa puštanjem vina u promet jer smatramo da naše sorte su vrlo kompleksne i da te sorte moraju imati određeno dob sazrijevanja jer bez toga to nije to. Ne mogu se dobiti takvi rezultati.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pažnju ćemo, često to činimo, i to sa zadovoljstvom, pokloniti autohtonim sortama. Branko Kutija iz istoimenog benkovačkog OPG-a.
2: Ja sam posadio, neću kazati po nagovoru, prijatelj gospodin Mladen Anić je prvi, kao što znate, pokrenuo priču oko svrdlavine. Iz razgovora s njim, eto, ja sam se naukao na tu priču i posadio sam nešto više od 5000 čokota ili panja, kako mi kažemo domaćem žargonu, svrdlovine. I znači, od te iste svrdlovine radimo i roze i crno vino, naravno.
3: Posebno je romantična priča oživjeti neku autohtonu sortu i lijepo je vidjeti sada iz godinu u godinu da se zapravo te autohtone sorte pa šire možda i više nego se očekivalo.
2: Pa svakako, ali nažalost temeljni problem je ugostiteljstvo. Odnosno, ugostitelji ne prepoznaju tu priču, bar za sada. Znači, to nije jednostavno u dovoljnoj mjeri prepoznato, za razliku recimo od Istre, koja ima jedno crno, jedno bilo vino i vi ne možete dobiti u restoranu u Istri Maraštinu, primjera radi. Ili dođemo u Slavoniju, osim graševine, opet nemate ništa.
3: Zna se što se dobiva u kojoj regiji, kod nas je to još uvijek nepoznato.
2: Tako je. Znači, to je zaseban problem, jel? I na tome, znači, kako je županijski odjel koji je vezan za poljoprivredu i turizam, isto tako i obrtnička komora, ali i gospodarska komora, svi zajedno moramo više raditi na brandiranju domaćih autohtonih sorti. To je ključ cijele priče. Znači, svi ovi ljudi koji proizvode crna vina imaju problem sa plasmanom tih vina. To je činjenica, jel? Bila vina nije problem toliko prodati koliko crna, ali stanje je tako na tržištu kako je.
3: Budemo optimisti, nadajmo se da će se to...
2: Pa naravno da treba biti optimista, ali ono na što možemo utjecati, ajmo utjecati.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Svatko od koga poznaje vjerojatno zna što se dogodilo. Nećemo ovdje u detalje, ali riječ je o Radoslavu Bobanoviću iz Polače, koji u prošloj emisiji izvijestio o vrlo ranom početku berbe, a sada ćemo čuti o njegovom novom početku.
2: Ja sam se morao odvojiti da bi sačuvao svoj duh, svoj moral, svoj kredibilitet, svoju psihu i krenuo sam sa svojih 25 hektara u novu proizvodnju, u novi prostor, nedaleko od prostora gdje su moji nasadi i tako dalje, gdje je nekad naša bivša maslina i vino, danas se spominje kao Kotari i tako dalje, neka dragi Bog da sreće i njoj, ali ne može bez mene, jer tamo sam ja sastavni dio svega toga. Imam esenciju, vino i ulje, novo ime, novi brend, novi proizvodi, istina, sve na novo. Ulje mi je među 100 ulja svijeta, a vina su evo u počecima, ali idemo nabolje. Ono za vrijeme kuge tamo negdje u 16. 17. stoljeću, kad je neko branja vina, neki pametni su rekli dajte vina, kao i ja kad smo se vratili iza Oluje, falilo nam jezeru, malo veselja, malo opuštanosti, svega, jer bilo je puno žrtava, puno tragedija, puno zapaljenosti, svega, čovjek mora naći negdje mjeru. A vino je ono najbolje koje vezuje čovjeka sa prirodom i daje mu opuštanje duše. Pogotovo ako su ljudi ovako moje mekoće, moje fleksibilnosti, trpljivosti. Ono kad sam ja njima rekao, ne možete vi moj pogled, moj pogled je cilja, on ubija, ne moji topovi. Ja sam i topnik u ovom Domovinskom ratu. Znači, nova vinarija, novi pristupi, novi život, poštujem sve različitosti, ali ne volim kriminal. U vinari moraju shvatiti da je Austrija jednom pogriješila. Dugo, dugo godina je trpila da se vrati na svoj vinski put. Danas je jedna od moćnijih. Kada mi uđemo u tu strukturu zakonitosti i poštivanja najprije sebe, najprije onoga što nudimo u boci, kako je da je, ali to nudimo, a nije falsifikat. U tom će Hrvatska prednjačiti jer imamo podneblje od Boga dano, od morskoga pojasa, srednjog pojasa, neću kazati lički, ali imamo mi našu bregovitu Hrvatsku koja daje krasna vina, oškrleta, pa imamo naš iločki dio kraja, imamo naš Kutiju, imamo našu Istru, naše Međimurje. Pa čovječe, pa Hrvatska može prednjačiti u odnosu na Austriju i na puno tih drugih. Samo prodajom na licu mjesta. Ne moramo trpiti da moramo skupe tarife plaćati da idemo prema Americi. Ok, dobro je ko može, može. Ali treba gledati da na kućnom pragu damo najbolje. Da turistima koji dolazu tu damo najbolje. Najbolje. Nema veze što će nuditi Biograd. Jel nudi Iločko, jel nudi Međimursko i ostalo. Nek nudi sve što može nuditi. Ali nek nudi kvalitetno. Vrhunsko.
3: Ja se još moram samo vratiti na jednu stvar. Svako možda misli da se trebaju steći posebni idealni uvjeti da bi se dobilo dobro vino, ali evo malo čas ste mi pričali kako ste koristili led za hlađenje u proizvodnji i da se može, ako je čovjek dovoljno uporan, može se sve, a dodao bih na to i vaš nedavni posjet i Pelješcu, jel tako?
2: Da.
3: Tako da ima tu zaista na sve strane dovitljivost.
2: Vinska priča u Hrvatskoj je regulirana zakonima. Nažalost, ko što je puno u Hrvatskoj regulirano, to se puno ne poštuje. Ali jedno je poštivanje čovjeka koji dolazi iz te prirode, čovjeka koji poštuje taj kamen, koji poštuje svoj proizvod. I u tom Hrvatska mora uspjeti. Ja nigdje drugo ne vidim neke bolje mogućnosti. Mi nismo država od 1-2 milijuna kilometara kvadratnih. Mi smo država od 57.000 kilometara kvadratnih. Mi smo jedna mala obitelj. A i ta obitelj, ovo što proizvodim, mora dati najbolje. Ja koji sam ostavio milijone vrijednosti, koje sad umiru, nažalost, išao sam iz početka sa zamrznutim plastičnim bocama leda hladiti moja vina.

0: гласи.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
0: Oglasi.
2: U zapuštenim ruralnim područjima poljoprivreda odumire. U zadnjih 10 godina više od polovice poljoprivrednih gospodarstava u Šibensko-kninskoj županiji ne podnosi zahtjeve za poticaje. Proizvodnja i na kninskom području slabi. Sunčica Cokarić.
3: Studenta računarstva Petra Komfortu ovoga smoljeta na njegov 21. rođendan na skoro 40 stupnjeva zatekli u očevu polju. Obrađuju 8,5 hektara na području biskupije, a u tome sudjeluje cijela obitelj. No svoju budućnost Petar ne vidi u poljoprivredi, iako sada u svemu pomaže roditeljima.
4: Nije svaki dan, ali kad zovne čača moram biti tu, koji god je dan. Studij na računarstvo u Splitu na FESP-u. Ko ide mi, ali evo, ako ljeto dođe, pa pomažem svojima.
3: Dakle, od malih nogu si na polju, na njivama, je li tako?
4: Pa tako je, sjećam se možda, od 12. 13. godine sigurno.
3: Dobro, ti sad imaš svoju struku pro kojoj si se posvetio, poljoprivreda za tebe, pretpostavljam, nije opcija, jel?
4: Pa, to je ono plan B što se kaže, nadam se da neće do toga doći, ali ako dođe, šta ću, takav je život, morat se s tim pomiriti, tako. A mislim da je to jako teško, zato što se on time bavi već 30 godina, ja baš i nemam toliko iskustva, ja samo pomažem kao radnik, mislim da ne bi mogao voditi posao kao on, tako da mislim da je to jako teško.
3: A recimo vidiš li sebe u budućnosti negdje u gradu ili možda u nekoj kućici gdje možeš tebi okopati malo vrta?
4: Pa volio biti u Kninu, najprvo iz Knina sam, tako da volio bi se vratiti, tako da mi je ovdje sve blizu, tako da možda čak i... Da.
5: Ja sam Robert Komforta iz Zvjerinca, bavim se poljoprivredom evo već 30 godina, otac četvero djece, ukratko, uzgajamo... Od povrća ima dosta. Imamo pomidore, paprike, tikvice, petličane. Znači, dosta tog povrća plus žitarica, nešto. I imamo, eto vidite, imamo tu i djetelnu, imamo neki 50 ovaca i tako.
3: Dakle, napori su veliki. Može li se živjeti od ovoga?
5: Pa može. Može. Nije sad to neko... Ovo je jedan pristojan život, ali da se naradimo, naradimo se. To je neminovno.
3: Koliko radne snage zapravo zahtjeva vaša proizvodnja?
5: A zahtjeva ono samo, mi to obiteljski radimo. Tu su sad trenutno čer i sin sa mnom, otac je tu. Ono obiteljski, uskačemo kako kad neka da. Sestra uskoči, zet, ovo, ono uvijek, znači više manje obiteljski.
3: Dakle, i djeca pomažu?
5: Evo, on je na fakultetu, ona je završila srednju školu, ja im uvijek govorim, ovo uvijek mogu raditi. Ovo uvijek mogu raditi, a opet nek završe neku školu, da imaju neki normalan posao, jer ovo je naporno i ovdje ste 24 sata konstantno u tome, znači niste vi samo, svi vide kad se bere. Treba to dovesti do branja, morate biti i agronom i seljak i vodoinstalater za razvesti vodu i mehančar za popraviti kvare na brzaka i sto stvari. Opet, na kraju krajeva, nije ono loše, naporno jest, ali danas sutra mogu uvijek to raditi. Ja i mogu uputiti, pokazati im, mada oni znaju već neke stvari, ali bolje da imaju neki normalan posao, jel?
3: Koliko zapravo ima mladih obitelji u selu poput vaše?
5: Ma nema puno, sve se to raselilo.
3: Sve
5: se to raselilo, kad dođe zima na prste, morate nabrojati koliko ih ima u selu. Mali broj. I sa hrvatske i sa pravoslavne strane, znači i sa jedne i sa druge ima nešto, ali to nije kod nekad, koliko prije rata. Ma šta ja znam, ajmo reći da najviše zapinje uvoz. Uvozom se snižavaju cijene, normalno uvozi se iz Albanije, iz Srbije, iz zemalja koje imaju niži standard, normalno i niža je proizvodna cijena, da se razumijemo. Automatski imate konkurenciju. A što se tiče tih poticaja i to, ja mislim da nikad se bolje nije davalo od tih mjera iz Europske unije, od poticaja države, od svega, da to... Jednostavno, mora se iskoristiti dosta toga s tim da trebalo bi tu malo neku bolju kontrolu uvesti. Prevelike su razlike u stočarstvu, u povrtlarstvu, za poticaje i za sve. Po mome bi bilo realno po proizvodu da se plati poticaj. Kad prijavite koliko ste proizveli, da se onda po tome plati poticaj, ne po površini. Bilo bi realnije, puno bi realnije bilo, ali da ima poticaja i toga, ma ima svega. Kogod kaže kuka ovako, onako, ma može se. Ja bih volio prvo mene ukinite poticaj. Meni ne treba, ja ću se izboriti za sebe, za svoju obitelj. A kad ukinete mene, ukinite onda svima. Pa da vidimo onda, znači izvolite zaradite svojim rukama, a nemojte kukati, ne valja vam država, ne valja vam ono, vučete poticaje, vozite dobre aute, sve živo, a kukate uvijek, izvolite raditi.
3: A proizvodnja loša, sve manje poljoprivrednika, jel?
5: Pa pojedini kažu, jedan je rekao to vrlo dobro znam, kaže na krava ima rog, briga me kako njoj, meni je bitno da poticaj dođe, onda šta imamo dalje pričati, razumijete?
3: Svakako težak posao, kako privući mlade?
5: Nikako, šta ja znam. Pa evo vidite i sami i od tog svinjogojstva i od stočarstva da su tu uvijek neki problemi od cijena pšenice, od svega. S tim jednostavno moje mišljenje da tu mladi onda ne vide perspektivu.
3: Kako ljudi reagiraju na domaći proizvod? Evo tu u našem kraju, je li to traženije možda od onoga što stiže iz uvoza?
5: Pa sigurno da gledajte, razlika je u okusu. Prvo osnovno razlika je u okusu, a i razlika je u džepu. Da budemo iskreni, uvijek je domaći proizvod malo skuplji nego onaj na akcijama po dućanima, tako da ljudi se pojedini ravnaju, što je normalna stvar po svojim financijama. Tako da je to sasvim normalno.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Živjeti se može, no cijena je previsoka. Sve manje onih koji su je spremni platiti, potvrđuje to i nedostatak interesa za studij poljoprivrede na Kninskom veleučilištu. Ove godine taj je smjer upisao jedan student, prodekanica za nastavu Emilija Friganović.
2: Ima tu više faktora zapravo koji utječu na slabiju zainteresiranost. Prvo je možda onaj demografski faktor koji utječe na sve studije, ne samo na poljoprivredu, pogotovo u malim sredinama. A drugo je što možda ono što sam napomenula, mladi traže karijeru u kojoj će imati perspektivu. Možda poljoprivreda nije dovoljno prepoznata kao visokotehnološka djelatnost je koja baš ima puno digitalizacije, automatizacije i tako dalje. Naš je zapravo zadatak da pokažemo studentima zapravo kako je pravo stanje stvari, povezate ih sa dobrim primjerima, sa proizvođačima koji su uspješni i na neki način im pokazati da poljoprivreda isto može biti dobar izbor za karijeru. Mladi ljudi naravno prirodno je, uvijek gledaju koja je perspektiva razvoja ovoga sektora u koji će se možda uključiti, gledaju koja je isplata proizvodnje, koliko će im ovoga biti plaće, koja je mogućnost napretka. Kao i sve druge ovoga zemlje imaju dosta, ajmo reći, ne problema nego izazova u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru i neke se bolje, neke loše nose sa tim izazovima. A eto, mi se nadamo da ćemo možda mi u budućnosti uz povezivanje obrazovanja, gospodarstva i međusobnog suradnje možda potaknuti napredak u razvoju tih sektora.
1: Na Kninskom području 757 je aktivnih poljoprivrednih gospodarstava, od toga ih polovica proizvodi samo za vlastite potrebe. Viši savjetnik za Kninsko područje Ministarstva poljoprivrede Josip Silov.
3: Svi su trendovi u padu, dakle svake godine je sve manji broj gospodarstava koji podnosi zahtjev za poticaje na ovom području. Puno je razloga zbog toga. Prvo je ono što smo naveli, znači to je demografska situacija, sela nam ostaju manje više prazna, stanovništvo odumire, mladi se preseljavaju, manje ih ima, ali se preseljavaju i žive u gradu i sve manje se bave poljoprivredom. Znate, poljoprivreda je djelatnost koja nije dovoljno konkurentna iz više razloga. Jedno je na našem području, to je usitnjeno od gospodarstava. Nekakav prosjek gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji je oko 6-7 hektara, ali to nije stvarni prosjek, to moramo računati na to da su tu uključeni pašnjaci u zakupu koje ljudi uzimaju od Hrvatskih šuma i oni povećavaju ta gospodarstva, dok su gospodarstva uz obalu sa vlastitim zemljištem koje nemaju zemljišta u zakupu, nisu stočarska, to su gospodarstva od pola hektara do 2 hektara, 2,5 hektara, to su već velika gospodarstva. Pa ja nisam optimist što se tiče komasacije na našem području, prvenstveno zbog neriješeno imovinsko-pravnih odnosa. Vi da bi rješavali komasaciju, preveli komasaciju, morate znati ko je vlasnik zemljišta, a to kod nas nije riješeno. Dapače, zadnje 2 godine smo, ja bih rekao, krenuli u negativnom smjeru, paralelno sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kojima se zemljište koje nisu vlasnici ili ne mogu papirnato dokazati da su vlasnici ili u posjedu, njima se, bilo je rečeno, najprije će se brisati sa gospodarstava, sad je to promijenjeno, neće se brisati, ali za te površine neće dobijati poticaje, što će mnoge ljude motivirati da otkažu gospodarstva. Drugi problem koji paralelno s tim ide je da je Državna geodetska uprava, nevezana uz poljoprivredu, spaja zemljišne i posjedovne knjige, dakle imat ćemo jedinstveni kao i cijela Europa koja ima jedinstveni sustav. Kako je vlasničko stanje pravno jače od posjedovnog stanja, onda se to uglavnom radi na način da se brišu posjedovni listovi i da zemljišno vlasničko stanje postaje ono koje ostaje, zapravo koje se vodi, a ono je u puno goroj situaciji nego posjedov. Jer posjed se barem negdje do konca 80-ih koliko toliko redovno vodio radi plaćanja poreza koji je nekad bio na poljoprivredno zemljište, a vlasničke knjige se ne vode od prestanka Austro-Ugarske, pošteno. I sad smo došli u situaciju da bi mi trebali priznat načelo povjerenja u zemljišne knjige. Koje zemljišne knjige? Koje nisu uvođene 100 godina.
1: Da, to nam je jedan faktor. Je... Imamo i druge faktore. Dakle, usitnjeno zemljište, imamo faktor infrastrukture. Što je sa navodnjavanjem? Neka sela ovdje u Kninskoj okolici nemaju niti vodu za kućanstva, što naravno onemogućava život, osobito mladim obiteljima. Što je sa navodnjavanjem polja? Što je sa infrastrukturom za poljoprivredu?
3: Tekuća voda u kućanstvima nije voda za navodnjavanje. Ljudi često kažu kad dobijemo vodu u selu mi ćemo nešto proizvoditi. Ta voda je preskupa i to nije za proizvodnju, takva proizvodnja bi bila preskupa. Dakle, voda za navodnjavanje zna se na koji način se koristi ili se koristi iz određenih vodotoka ili iz određenih izvora, bušotina i ostalog, to je pod nadležnošću Hrvatskih voda. Svako zahvaćanje vode iz bilo kojeg od tih izvora traži suglasnost Hrvatskih voda. Da bi se provodilo nekako navodnjavanje, moraju postojati projekti, moraju postojati financijska sredstva, mora postojati izvor i opet mora biti riješeno ono imovinsko-pravno stanje da bi se razvela mreža, kanala ili ostalog. Mi ponovo padamo, spotičemo se na prvom koraku kako to izorganizirati. Sredstvo bi se vjerojatno i pronašla. Vidimo situacije po Slavoniji gdje se provode dosta veliki projekti za navodnjavanja i tako dalje. Međutim, za provesti takav projekt, pa se tu vam idu i građevinske dozvole i sve ostale stvari, kad kopate kanale, provodite ostalo, vi morate imati rješeno preko čijeg zemljišta vi to vodite. Je li on suglasan ili nije, je li mu plaćeno obeštećenje, kome plati obeštećenje i tako dalje. Nije realno kako očekivati u skoroj budućnosti ovdje nekakve velike projekte navodnjavanja. Drugo, osnovni izvor navodnjavanja ovdje je nešto što presjeca Šibensko-kninsku županiju je rijeka Krka. Rijeka Krka je nacionalni park i samim time po zakonu o zaštiti prirode i ostalom se ne dozvoljava uzimanje vode iz rijeke za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Neki planovi su postojali prije 15 godina na nivou Šibensko-kninske županije, gdje su bili predviđeni 5 projekata navodnjavanja u suradnji s Hrvatskim vodama koje bi to sufinancirale. Jedino gdje se donekle došlo je projekt Vrbnik, izvora Vrbnik na Jadrtovcu, međutim voda u ljetnim mjesecima je zaslanjena, pa se onda mora uzimati samo u zimskim, stvarati velike vodospreme iz kojih bi se onda ljeti to navodnjavalo kad je potrebno.
1: Ovo su neke indicije koje nas zapravo usmjeravaju prema tome da moramo razvijati malo, ali jako dobro i jako skupo.
3: Da, naša proizvodnja je skupa. Ljudi često kažu jedemo skupu hranu zato što uvozimo. Nije točno. Nažalost, mi da jedemo samo svoju hranu, jeli bi skuplju hranu, jer naša proizvodnja je skupa. Usitnjena proizvodnja bez napredne tehnologije, bez navodnjavanja, bez ostaloga, ne može donijeti jeftinu proizvodnju. Dakle, mi imamo mala gospodarstva koja dosta neracionalno proizvode skupu hranu. Mi možemo proizvoditi kvalitetno. Mi možemo naše proizvode uspoređivati sigurno sa nečim što je uvozno i reći mi imamo kvalitetnije, mi imamo manje zaštite, mi imamo nešto što još uvijek ima okus za razliku od nekih proizvoda, ali jeftinu proizvodnju ne možemo očekivati i ne treba je sigurno očekivati na našem.

0: osim toga imamo neke autohtone proizvode, kako s njima stojima, poput sira iz mišine, ne znam.
1: Da, imamo autohtone proizvode koji se gotovo pa više ne proizvode. Evo, sir iz mišine je jedna od stvari koje ste spomenuli, zaista to je specifična vrsta sira koja se razvila na ovom dinarskom području, planinskom području, jer je to bio način da ljudi kad proizvede sir u planini tijekom ljeta gdje je stoka bila na ispaši, da ga sačuvaju i na jesen mogu donijeti na tržište i prodati. Sve te njegove specifičnosti na drugim područjima koji nisu bili na to prisiljeni, oni to nemaju, zato je on kao takav prepoznatljiv, ali vi jednostavno gotovo pa više imate sirovine za njega. Ovce ne izlaze više na planine, vrlo rijetki su koji izgone na Dinaru još uvijek to što ima. Govedarstvo mliječno na ovom području se ugasilo u potpunosti praktično. Mi nemamo, evo, u svih šest ovih općina službeno više mliječnih krava. Ima jedno gospodarstvo koje još ima nekoliko mliječnih, prijavljenih mliječnih krava. Sve je prešlo na mesno govedarstvo zbog lošeg načina. Uzmete stoku za mesno govedarstvo, ako uzmete bušu još koja je izvorna pasmina koja dobro podnosi pase na kršu i tako dalje, pa dobijete nešto za izvornu pasminu, dobijete poticaj na hektare pašnjaka koje možete smart na broj grla i tako dalje, onda te krave više niko ne muze. To telad pocicaj što ima i to je to. Dakle, nekakvu sirovinu za to ne imamo. Mi imamo nekakvih proizvoda, kažem, koji su prepoznatljivi na lokalnom tržištu. Onaj osnovni, to je janjetina, jel, koja je u ljetnoj sezoni, u svakoj gostioni praktično se peku janjci. I kao takva je tražena. Nažalost, i tu naravno uvoz radi svoje, pa pod tim janjcima dobijemo. Često, evo, ljudi se žale da ne mogu prodati janjce, pogotovo jariće koji ima da se dosta teško prodaju. A vidimo da sve gostione peku i sve mesnice drže janjetinu. Dakle, uz toliku količinu prodaje bi se potrošilo jedno pet puta vjerojatno više janjaca nego što ih ima ovo područje, ali očito da uvoz i tu radi svoje.
0: Kako stojimo sa svinjama? Evo, drniški pršut je isto jedan naš brend.
1: Vi znate neko ko drži svinje? Ne. Mi na području Nina, ono što nama dolaze za pomoć za popunjavanje poticaja, imamo trenutno još jednog svinjara, odnosno ljude koji se bave uzgojem, prijavljenim uzgojem svinja. Postoji nešto, vjerojatno, svinja na domaćinstvima, svinja dvije za svoje potrebe i takve stvari koje ljudi još uvijek odrađuju. Međutim, za proizvodnja prijavljena, evo, ovdje cijelo, svih šest gradova i općina ima jedno gospodarstvo koje se tim bavi. Ono što radi udruga Drniški pršuti, tako je zakonski dozvoljeno. Dakle, vi ne morate proizvoditi ovdje svinju da bi imali Drniški pršut. Dakle, da sama proizvodnja nije ugrožena, ali su butovi vjerojatno mađarski, nizozemski ili koji već jesu. Dakle, ne diže našu proizvodnju koja bi onda trebala i proizvodnju kukuruza i hrane za to i tako dalje. Nažalost, sustav poticaja koji mi imamo zadnjih 10-12 godina od priključenja Europskoj uniji nije sustav koji podiže i potiče proizvodnju u poljoprivredi, bez obzira što je puno više novaca nego što je bilo prije ulaska u Europsku uniju i puno više mjera koje se mogu ostvariti. To je sustav koji zapravo generira održavanje zelenih politika koje potiče Europska unija, održavanje ruralnog prostora kao takvog, znači daju se poticaji na pašnjake da bi se obavljala ispaša, morate imati stoku da bi se obavljala ispaša da oni ne bi zarastali, pa onda su ljudi nabavili umjesto koza i ovaca koje treba svakodnevno čuvati, nabavili krave. Pa onda te krave opet ne održavajte, baš te pašnjake, krava nije idealna za održavanje pašnjaka, krave su super za livade i takve stvari, ali za krš, pogotovo za makiju i ostalo, one nisu te koje će priređivati i održavati, pa nam opet sve to skupa dosta zarasta, uz sve poticaje koje ostvaruju. Koliko god to teško priznat, ali danas je još uvijek puno jednostavnije i lakše zaraditi u turizmu nego u poljoprivredi. Baviti se 3 mjeseca ili 6 mjeseci nečim nego cijelu godinu. Pazite, poljoprivreda se pokazalo kroz proteklo razdoblje, poljoprivreda je uvijek živnula u kriznim vremenima. Znate, u vrijeme rata, kad ljudi, kad je prestala neka proizvodnja, kad nije bilo dodatnih sredstava i stalo, ljudi se počeli baviti poljoprivredom. U vrijeme kovida koji je trajao godinu dvije dana, ljudi su očistili svoje masline, obradili površine i ostalo, jer poljoprivreda daje neku sigurnost.
2: Da.
1: Znate, najprije za vlastitu proizvodnju, a onda ste malo više napravili, onda imate i nekakve viškove i tako dalje. Ja nisam spomenuo na početku, kad smo govorili o gospodarstvima, mi od ovog broja gospodarstva koje imamo gotovo polovicu SOPG-ova. SOPG znači samo dostavno obiteljno poljoprivredno gospodarstvo, dakle to je proizvodnja za vlastite potrebe. Neke male viškove ne mogu dozvoljene prodavati, ali to su ljudi koji su prijavili to proizvodnje za vlastite potrebe. Dakle, oni nisu tržišno orijentirani, oni se neće razvijati, oni nisu ti koji će povući nekakvu proizvodnju, uvesti nove tehnologije, napraviti nešto drugo u poljoprivredi. Oni proizvode za sebe, malo ulja, malo vina, malo povrća, 10 ovaca, jedna krava, to je proizvodnja za obitelj. Gotovo polovica toga u Šibensko-kninskoj županiji je na taj način.
3: Uz sve druge probleme, tu je još i bitka sa štetnicima, zaključuje savjetnik Silov. Vukovi, čagljevi, divlje svinje, lisice, klimatske promjene samo su dio izazova u sustavu koji se, dojam je, nepovratno mijenja na uštrb poljoprivrede krša.
4: Bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Za selo i poljoprivredu. Ja sam Filip Matijević i želim vam ugodnu i blagoslovljenu nedjelju. Zdravi bili!
5: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek.

0: 10 je sati i vrijeme za prve vijesti Radio Osijeka.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a u ovom izdanju poslušajte najave današnjih događaja. Spomen obilježavanje 35. obljetnice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja održava se u krugu odašiljača Belje u Popovcu u 11 sati. Komemoraciju čast Podboju, koji je hrabro branio strateški važan odašiljač i dao život kako bi spriječio informacijsku blokadu u Domovinskom ratu, organiziraju odašiljači i veze. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća počast ćemo odati izaslanstvo uprave odašiljača i veza, obitelj, nekadašnji i sadašnji kolege te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Udruga veterana 106. brigade Osijek organizira komemorativno obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima kako bi se odala počast poginulim vojnicima čija su počivališta nestala tijekom komunističke vladavine. Okupljanje na groblju Novigradu u 17 sati. Našice, Feričanci i okolica prvi su put domaćini otvorenja europske berbe grožđe i vinskih viteških svečanosti u organizaciji Europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska. Taj prestižni događaj okuplja više od 100 vinskih vitezova i zaslanika desetak europskih zemalja. Svečani program obilježio je simbolični početak berbe, a u crkvi Svetog Antuna Padovanskog održana je sveta misa i intronizacija novih članova u red. Evo što su rekli gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, prvi prokonzul Konzulata Hrvatska Europskog vinskog viteškog reda Petar Cota i koordinator priredbe Josip Kelemen.
2: Promoviramo i našu turističku priču upravo pred našim cijenjenim gostima iz Europe i velika mi je čast da su u ovakvom broju došli, gdje prikazujemo grad Našice kao grad plemstva, grad koji, što se tiče vinarstva i vinogradarstva, ima gospodarsku vrijednost i veličinu sa našom perjanicom Eno Sofijom, ali i našom udrugom vinara, voćara i vinogradara koji vrijedno rade. I upravo ovo je jedan šećer na kraju, vitezovi koji dolaze i promoviraju ovu našu našičku priču diljem Europe.
3: Vinski vitezovi dali su se za pravo da proglase neka berba u Europi počela.
4: Našice su oduševile zapravo vinske vitezove koji su došli evo iz desetak zemalja Europe. Nisu znali da Našice obiluje sa kulturnom baštinom koju ima, nisu znali da Našice imaju kvalitetnu enogastronomsku ponudu i u konačnici nisu znali da imamo vrlo kvalitetna vina i da ta vina nisu dovoljno poznata.
0: Samostalna izložba diplomskih radova Mateja Kleščika te radionica crtanja ugljenom održat će se danas u Valpovačkom dvorcu Prandau Norman. Organizator je udruga Vašara, izložbu će glazbeno popratiti Borna Valentić. Otvorenje je u 17 sati, a radionica crtanja u 18 sati.
1: Sport.
0: Večera se u Splitu igra prvenstvena utakmica u kojoj će snage odmjeriti Hajduk i NK Osijek, koji je novu sezonu počeo iznimno uspješno. Kapetan momčadi Marko Malenica najavljuje derbi na Poljudu i šalje poruku navijačima.
5: Novi trener se kupio samo prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerovi ideje prolaze na terenu, da nam pomaže da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na Poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I sigurno sad ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i što mogu im obećati, samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, ujutro i prijepodne umjereno i mjestimice pretežno oblačno, zatim prevladavajuće sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. U 10 sati u Osijeku su izmjerena 24 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 43%, tlak zraka 1021 hektopaskal, ugodno vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

generacije. Za sve generacije. Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Dobar dan svima vama koji ste uz program Radio Osijeka. I ove nedjelje zajedno smo u desetici koja će vam, nadamo se, glazbeno obogatiti ovaj vrhunac vikenda. Noćas i jutro smo malo predahnuli od vrućina, a i do kraja dana u Slavoniji temperature ne bi trebale značajno prelaziti 30 stupnjeva, pa će ova nedjelja biti savršena za boravak na otvorenom. Sama su u desetici za vijesti zadužena Marija Vukasović-Petrinović, za ton Zlatko Čajo. Ja sam Daniel Hojsak i želim vam još jednom ugodan dan uz univerzalnu glazbenu poruku TBF-ovaca. All is good!

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Nadam se da će se na ovu poruku iz pjesme Alles Gut s trenutačnim stanjem u prometu nadovezati Zvonimir Vogrinc iz Haka. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz Haka. Evo, neću pjevati, ali da, poruka je dobra, ništa mi neće ovaj dan pokvariti.
1: Osim bure.
2: Pa bura nije tako strašna kada se zadržava na Jadranskoj magistrali, kada ne prelazi na autocestu. Dakle, da, evo, za sada imamo buru na magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Zabrana je za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle. Na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama te na cestama u priobalju. Od onih problematičnih dionica izdvojit ćemo autocestu Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila. Tamo je zabranjen promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Imamo prometnu nesreću na autocesti Bregana-Lipovac, 54. kilometar između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane. Tamo se vozi jednim prometnim trakom, kolona je duga oko 2 km i nažalost raste. Na Krčkom mostu za sada povećana gustoća prometa u oba smjera, ali evo trenutno bez onih velikih

0: ostale danas plove redovito.
1: Ništa, Zvonimire, hvala vam lijepa. Neka vam ništa ne pokvari ni ovaj prostali dio dana, a svakako se čujemo nekom drugom prilikom. Hvala i da slušamo.
0: Pozdrav.

20 godina je prošlo od objave upravo ove pjesme Prava ljubav dueta Lane Jurčević i Luke Nižetića, a mi smo u petak dobili novu i lijepu glazbenu suradnju. Riječ je o duetu glazbene dive Jasne Zlokić i trenutačno najtraženije mlade pjevačke zvijezde Jakova Jozinovića. Glazba ih je spojila na najljepši mogući način, spontano i s puno emocija, a upravo je takva pjesma Ljudi poput nas, pjesma o ljudima koji nas čine sretnima i sigurnima, uz koje možemo biti ono što jesmo i koji nam predstavljaju utočište od svijeta. Sjetnu melodiju i emotivan tekst Jasna i Jakov donose u posebnom glazbenom spoju koji povezuje iskustvo i mladenačku energiju te stvara toplu i iskrenu interpretaciju. Dodatnu toplinu pjesmi daju članovi a cappella sastava Voxford, koji su se pridružili kao prateći vokali i svojom izvedbom doprinosom naglasili njezinu prisnost i emotivnost. Glazbu i tekst za pjesmu potpisuje Lea Dekleva zajedno sa Matkom Šimacom, dok su se za aranžman i produkciju pobrinuli vrhunski glazbenici Ante Gelo i Branimir Mihaljević. Slušamo pjesmu Ljudi poput nas, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Radio Osijek.
4: Samo glazba koju volite.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: I dalje traje istraga o uzrocima katastrofalnog požara na omiškom području. Slučaj komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Što se tiče ministarstva unutarnjih poslova i policija, kao što je u svakom slučaju i bilo kojem događaju, i njihov rad i njihove izvješće u konačnici iz godine u godinu pokazuju da je, ja bih rekao, besprijekorna, tako da sam siguran da će policijske snage i ministarstvo unutarnjih poslova u ovom slučaju imati uspjeh.
0: Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Uoči tog spomendana u Maclju je održana komemoracija i posljednji ispraćaj 500 hrvatskih žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani i preuzeti iz grobnica u Republici Sloveniji. Na jučerašnjoj komemoraciji bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji su poručili:
3: danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti. I podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
4: Iskazujem svoju i u ime vlade i u ime Hrvatskog sabora i vladajuće većine odlučnost da dosljedno nastavimo istraživati sudbine ljudi koji su ubijeni, da jednako nastavimo osuđivati i prokazivati sva tri totalitarna režima i da jednako tako zločini jednog ni na koji način ne umanjuju zločine drugog.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućemu mjestu grobnica iz Domovinskog rata. Istraženo je 11 lokacija, identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. A u povodu 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja, u krugu odašiljača Belje u Popovcu od 11 sati održava se komemoracija. Javnost Irske i Velike Britanije uznemirio je novi, iznimno opasan trend među maloljetnicima. Mladi kradu automobile, a zatim se snimajući vožnju i prenoseći je uživo na društvenim mrežama, voze autocestama u suprotnom smjeru. U samo tjedan dana u tim je nesrećama poginulo 12 osoba, a 3 su teško ozlijeđene. Zamjenik glavnog tajnika udruge predstavnika Garde:
5: šokirani smo, ali osim činjenice da je ovdje riječ o maloljetnicima, to nije ništa novo. Imate vozače automobila koji igraju ruski rulet sa svojim životima i životima nevinih građana svaki vikend, i to gotovo na svim irskim autocestama.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
6: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Koutun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2 četvrta mjesta na tlu i preči.
7: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 četvrtih mjesta. Htjelo se naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
6: U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu, i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
1: Vrijeme.
0: I prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: ujutro i prije podne umjereno i mjestimice pretežno oblačno, a zatim prevladavajuće sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutačno u 11 sati u Osijeku je izmjereno 25 celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 39%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Toplo vjetar sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: izgubljenih leća.
1: Radio Osijek. Nedjeljna desetica.
2: Osječka grupa Fluent.

sa mojoj čeri Mariji i nekako mi je izuzetno posebna, važna i bitna, mislim, koji svaka ovdje pjesma koju napišeš tako s nekim ciljem i s nekom namjerom. Kada sam pitao moje dijete, kad smo napravili tu pjesmu, kad sam je pitao, Mare, ajde poslušaj o pjesmu, kak ti se sviđa, i ovaj, onda ona ono kao poslušala i kak je ona doživljava, i ona rekla, pa eto, da ćete ti mama biti uvijek tu uz mene i da ćete vi moji čuvari. I onda sam meni rekao da zapravo ta pjesma nije o tome, to je onako nekako klasično viđenje pjesme napisane za svoje dijete. Međutim, nekako moja ideja i želja je bila napisati pjesmu za svoje dijete o tome kako je važno da ona nauči u svom životu biti sama sebi najbolji čuvar, da sama sebi nekako se pripremi u životu da može istrpiti i izgurati one neke najteže i najgore stvari u životu. Mi roditelji smo uvijek tu i uvijek ćemo biti tu, ali činjenica je da svatko od nas živi svoj život sam, najviše si sam sa sobom, i ako se nekako nisi pripremio na sve one nedaće koje te čekaju i na sve ono što je teško za proći u životu, ako nisi naučio sam sebi biti najveća potpora, pronaći nekako onaj unutarnji mir i ono nešto što te vraća uvijek u balans, ravnotežu, i što te centrira, da je u današnjem vremenu baš jako, jako teško onda opstati i ostati normalan. Posebno je to važno danas, ja nekako gledam, okružen sam stalno i radim i sa djecom i sa njihovim roditeljima, baš u ovo današnje vrijeme gdje su djeca često prepuštena sama sebi i tim nekim društvenim mrežama i svim stvarima koje im postavljaju neke krive vrijednosti u njihovom životu. Mislim da je jako bitno da naučimo našu djecu da njihovo emocionalno i mentalno zdravlje ostane nekakav primaran fokus, i da uvijek u svakom trenutku se naša djeca nauče da budu sami sebi najbolji čuvari, jer ih na to nitko neće moći pripremiti.

0: kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Više ljeta. Radio Osijek. Ljetni radio.

0: Hit tjedna.
1: Kao i svake nedjelje, otprilike ovome terminu, vrijeme je za predstavljanje tri prijedloga za novi hit jedna Radio Osijeka, pa krenimo. Nakon desetogodišnje pauze, članovi zagrebačke grupe Sein predstavljaju novi projekt koji se zove Crow Dance. Vrlo zanimljivo. I odmah prilikom predstavljanja predstavili su i novu rock obradu hita Emilije Kokić, Javi se, prijedlog broj 1.

Crowdance featuring Sane, javi se prvi prijedlog za hit jedna Radio Osijeka. Idemo polako na drugi, to je novi singl Mije Dimšić, Dan koji se pamti, s albuma Negdje u ravnici. U izvedbi ove pjesme gostuje Maja Batorek, Mina dugogodišnja prijateljica i glazbena suradnica. Njih dvije zajedno su godinama nastupale u akustičnom duu i svirale u tamburaškom orkestru, dijeleći brojne pozornice i putovanja koja su obilježila njihove glazbene početke. Dan koji se pamti, Mija Dimšić featuring Maja Batorek, prijedlog broj 2.

Mija Dimšić i Maja Batorek, dan koji se pamti, drugi prijedlog za hit jedna Radio Osijeka. Inače, originalnu pjesmu Dan koji se pamti prvi je put izveo Krunoslav Kičo Slabinac. Objavljena je 78. na albumu Pusti noćas svoje kose, a iste godine premijerno izvedena na Opatijskom festivalu Opatija 78. I još nam je preostalo poslušati treći prijedlog. Kubizmo i Neno Belan objavili su novu zajedničku latino-kubansku verziju poznatog Belanovog hita Plešem ispod oblaka, dajući pjesmi potpuno novi i rasplesani ljetni zvuk. Prijedlog broj 3.

0: Osijek.
1: Hit tjedna.
2: Eto, čuli smo sva tri prijedloga. Siguran sam da ste odabrali svoga favorita. Ako ste još malo neodlučni, evo još jedan kratak podsjetnik na sva tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Crow Dance featuring Sane, Javi se.

0: broj 1.
1: Evo ja ću za 1.
2: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
3: Tri prijedloga, tri obrade, odnosno nove verzije poznatih hitova koja vam se najviše svidjela, saznaćemo upravo sada. 031 207 777, linije su otvorene, pa izvolite, dobar dan.
4: Dobar dan,
3: Inga
4: ovdje.
3: Poštovanje.
4: I Sretvale.
3: Drago mi je.
4: Pozdravljam sve u režiji, studiju i sve slušatelje.
3: I mi vas pozdravljamo.
4: Hvala lijepo. Evo, ja bih glasala za treći prijedlog.
3: Kubizmo.
4: Za Nedobelana i Kubizmo. A najviše razlog taj što imam papigu Žakoa, staro 2 godine.
3: Da.
4: I ona je toliko sada plesala na tu pjesmu. Ča-ča-ča, lijevo, desno i si glavom u ritmu, da sam se ja odlučila za tu pjesmu.
3: E, super.
4: Prekrasna je, da to možete vidjeti, to bi bio show.
3: Latino ritmovi nikoga ne ostavljaju ravnodušno, nima pa čak niti papigen.
4: Tako je, da. 2 godine stara, svašta priča, ali ovaj, danas sam se iznenadila sa tim ritmom.
3: Danas je proplesao. Aha, inače.
4: Inače plese na sve, a ovaj ritam žestoki baš ju je dokrajčio.
3: Dobro, baš nam je drago.
4: Eto.
3: Hvala vam lijepo, pozdrav vama papigi i svim vašima, naravno.
4: Hvala lijepo također, do slušanja.
3: Idemo dalje, nemamo puno vremena, sve ukupno, mislim je negdje oko 2 minute, tako da moramo što prije primiti što više glasova. Halo, dobar dan.
5: Poštovanje Danijele, dobar dan, moramo žuriti, lijepi pozdrav vama i moram vam reći, napokon sam došla na svoje, veliki pozdrav i pusa na daljinski mome čaji i naravno kolegici vašoj Mariji što je za vijesti. Ja bi dala glas za naše mlade snage, naše drage Osječanke,
3: Miju i Maju. Dobro, napisao sam.
5: Evo, pozdrav svim slušateljima,
3: moju
5: Sekijanku, pozdravlje, evo i ja isto, ma svaka čast. Mojim prijateljima veliki pozdrav i do slušanja, ugodan dan.
3: Marija, svako dobro, ugodan.
5: Hvala,
3: dan. Čujemo
5: također,
3: se, pozdrav.
5: Pozdrav.
3: Bog, idemo.
5: Bog.
3: Sve sad na kraju.

0: hvala puno.
1: To, ali njegov smješak, to je nešto.
0: Jel da, tako je, mogu si mislit. Hvala lijepa.
1: Pozdrav Marija.
0: Pozdrav.
1: Idemo dalje, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
1: Još jedan pozdrav u Josipovac.
2: To ste... ja za M&M. Maja i Mija.
1: Tako je. Upisao sam, može.
2: Pozdrav svima, bok.
1: Pozdrav, bok.

0: Kako kaže Zlatko, imamo još jedan džingl, ako još netko iz Josipovca nazove. Svaka čast Zlatko, pripremio si se. On čim dođe na posao, prvo Josipovac pripremi, a onda možemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Anja.
1: Anja.
0: Pozdrav, gospođo Anja.
1: Ovako.
0: Što se vama svidjelo?
1: Pa naravno Mija.
0: Mija, dobro. Treći glas.
1: Pa, može ovaj jedna želja.
0: Evo može, brzinski mi samo recite.
1: Ovako, Dražen Zečić, pjesma se zove Nemoj tražiti da te ne volim, to je jedna lijepa balada. Dražen Zečić.
0: Da, samo pišem da ne bih zaboravio. Može, okej.
1: Okay. Puno hvala i ugodan dan vama i svima koji slušaju.
0: Također, pozdrav i vama. I mislim da smo iskoristili sve minute, ali naravno prije nego što proglasim hit jedna, evo jedne poruke.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Bez iznenađenja, hvala svima koji su se javili i pomogli nam odabrati hit tjedna Radio Osijeka, a to je pjesma Dan koji se pamti, Mija Dimšić featuring Maja Batorek.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. 1991. godine poginuo je na radnom zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radio televizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informativna blokada. U spomen na Đuru Podboja, na mjestu njegove pogibije obitelj te predstavnici uprave odašiljača i veza, Hrvatske radio televizije i kolege položili su vijence i zapalili svijeće. Sestra i sin, Anica Pintar i Mario Podboj, te direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza, Saša Radulić, tom su prigodom rekli.
3: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti, jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije, jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam, i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon, eto, 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga kod iza odašiljača prema Popovcu, jel, na ovom mjestu.
4: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati, ne samo ovdje, nego na svim mjestima u Hrvatskoj.
5: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
2: Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je izvješće za prvih 6 mjeseci ove godine. Prikupljena su saznanja o 31 mogućemu mjestu grobnica iz Domovinskog rata, istraženo je 11 lokacija, a identificirani su posmrtni ostaci 20 osoba. Za branitelje je provedeno više od 10.000 preventivnih sistematskih pregleda, dok je jednokratna pomoć zbog teških životnih okolnosti isplaćena za više od 3.000 korisnika. Nastavlja se i širenje mreže veteranskih centara. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i ubijenih osoba. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju tog dana.
6: Olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim koji je svoje političke protivnike eliminirao na različite načine, od ubijanja, proganjanja, gubitka posla, nije bilo slobode niti riječi, niti političkog djelovanja, niti gospodarskog djelovanja. Dakle, Jugoslavija je bila jedna totalitarna država, a Goli otok predstavlja jedan od simbola zla koji su činjeni za vrijeme Jugoslavije.
2: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino, italijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spara vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
7: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Sport.
2: Večera se u Splitu igra prvenstvena utakmica u kojoj će snage odmjeriti Hajduk i nogometni klub Osijek, koji je novu sezonu počeo iznimno uspješno. Kapetan momčadi Marko Malenica najavljuje derbi na Poljudu i šalje poruku navijačima.
0: novi trener se kupio samo prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je i vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli do stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i ništa mogu im obećati, samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: Vrijeme.
2: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, prevladavajuće sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. U podne u Osijeku 25 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 37%, tlak zraka 1021 hektopaskal, toplo, vjetar sjeveroistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ivo Robić i Ta tvoja ruka mala, Evergreen iz 53. koji nas podsjeća kako dobre pjesme zapravo ne poznaju vrijeme. A u nastavku desetice red je na neke nove priče, nove izvođače i pjesme koje upravo ovih dana najviše odzvanjaju hrvatskim radijskim eterom. U nastavku donosimo 10 najemitiranijih pjesama na hrvatskim radijskim postajama, pjesme koje se najčešće vrte, pa ćemo tako na broju 10 poslušati grupu Kambi, Ne dirajte mi ljubav, 9. najvrčenija, Mjesec na dlanu Martina Kosoveca, Belfast Food, Sretne ulice na broju 8, slušamo još i na 7. mjestu trenutačno Luku Nižetića i Refule, a na broju 6 Meri i Jakov Jozinović.

Slušamo 10 najemitiranijih pjesama na hrvatskim radijskim postajama. Riječ je o službenoj top listi emitiranja Hrvatske diskografske udruge HR Top 100. Pa evo, nakon što smo preslušali od 10. do 6. mjesta, idemo sad i na prvih 5. A peta je Jelena Rozga sa svojom pjesmom Ljubi me. Marko Kutlić kao 4. najemitiraniji, pjesma je Probudi me. Pa onda Jakov Jozinović ponovno, ovoga puta s pjesmom Ja volim, 3. mjesto. Na broju 2 su Vigor i Kao tequila. I na vrhu pjesma koju glazbeni urednici najviše stavljaju u svoje playliste, Dvoje mladih, Matija Cvek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U 12 sati i 22 minute na širem splitskom području osjetio se potres. Magnituda mu je iznosila 3,1 po Richteru. Epicentar je bio približno 33 km sjeverno-sjeverozapadno od Splita te oko 21 km zapadno-sjeverozapadno od Sinja, a žarište je bilo na dubini od oko 10 km. Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku, Rabu, u Splitu i Zagrebu. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeća na Mirogoju, kod zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: Nastavlja se trgovinski rat Kanade i Sjedinjenih Država. Predsjednik Donald Trump komentirao je propale carinske pregovore. Nakon diplomatskog neuspjeha, SAD susjedima uveo 50% carine na dio uvoza, a recipročan odgovor od 8. sljedećeg mjeseca najavio je kanadski premijer Mark Carney. On je poručio da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Trump pa kaže da je Kanada željela pogodnosti kakve imaju američke savezne države, što ona nije. Godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima nametali goleme carine. Tome je došao kraj, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana prevladavajuće sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša od 30 do 32 celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 25 stupnjeva, relativno vlažnost zraka iznosi 37%. Tlak zraka 1021 hektopaskal, toplo, vjetar sjeveroistočni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Ništa, evo ja očekujem da nam kažete kako je sve super.
0: Pa na osječkom području svakako je, a i na mnogim drugim područjima u Hrvatskoj, međutim ima nekih kriznih točaka za sada. Evo, kao što sam, ajmo reći, već i najavila, dakle na autocesti A5 vozi se bez većih poteškoća, nema nikakvih zastoja, nema problema, a isto tako i duž autoceste A3 u oba smjera, sve tamo negdje do prilaza Zagrebu, pa evo za sve one koji su se možda zaputili u tom smjeru, možda i nije loše znati, između čvorova Ivanić grad, odnosno nakon čvora Ivanić grad u smjeru Zagreba, došlo je do nekoliko prometnih nesreća. Prvo je bila jedna, a onda nakon toga su se nekako naslagale i ove druge tri, pa onda je ondje nastala kolona oko 6 km, još uvijek su očevidi u tijeku, tako da evo svatko tko ide sada u smjeru Zagreba mogao bi naletjeti, dakle, na ovu kolonu, odnosno mogao bi evo malo čekati i stajati prije dolaska u Zagreb, pa evo samo malo jedno upozorenje, evo nadamo se da će se čim prije sve ove prometne nesreće razriješiti, ali evo svakako nije loše znati za one koji putuju. Osim toga, evo dosta je povećana gustoća prometa na autocesti A1 u smjeru Zagreba, puno je danas povratnika s mora, nadamo se da se vraćaju sa puno lijepih uspomena, ali evo morat će se malo strpiti jer ima nekih kolona i zastoja, osobito oko čvora Bosiljevo 2, ali i dalje između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko. Osim toga, na podosta graničnih prijelaza također evo ima dosta čekanja, pretežito na ulasku u Hrvatsku. Zasigurno ovoga to utječe i na povećanu gustoću prometa na autocesti A3 u smjeru Zagreba. Dakle, čekanja su trenutno na ulasku u Hrvatsku za osobne automobile na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Maljevac, ali isto tako, dakle, i Bajakovo, Principovac i Principovac 2. Na nekim su graničnim prijelazima čekanja i više sat, na primjerice Bajakovo 2 sata, pa evo svakako je potrebno i malo strpljenja. Osim toga, evo većinom za sada relativno mirno i stabilno, drugih situacija previše i nije bilo, evo nadamo se nekako da će se ovi postojeći problemi vrlo skoro razriješiti, a da će nekako evo ostatak dana biti čim mirniji, ali svakako podsjećamo sve slušatelje da uvijek aktualne informacije o stanju u prometu mogu pronaći putem naše internetske stranice. Svakako savjetujemo ovo da se informiraju o stanju u prometu putem, dakle, prije polaska na put, a isto tako važno je informirati se i tijekom putovanja, evo prilikom nekakvih stajanja i odmora, zbog vrlo promjenjive dinamike prometa koja je još nekako promjenjivija na ovakve dane kad ima podosta prometa, pa evo svakako samo jedan mali savjet, a nadamo se zbilja evo da će svi sretno i sigurno stići na svoja odredišta i želimo svima ugodan ostatak dana. Evo toliko.
1: Da, kao što ste rekli, sezona je još u tijeku, pa je uvijek dobro informirati se o stanju prije polaska na put. Teuta, hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana. Do slušanja.
0: Hvala također. Do slušanja.

0: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Idemo predstaviti još jedan novitet. Riječ je o pjesmi Junak Jelene Radan. Jelena, pozdrav.
1: Pozdravljam te u društvu svrčaka, možda čuješ i šum mora. Pozdravljam te sa juga Hrvatske. Hvala ti na prilici da predstavim i ovu svoju pjesmu. Čast je, evo, možda si primijetio neki zamah, neku kondiciju novu koju imam zadnjih godina, zapravo skoro pa 2 godine, 4. single po redu, Anita Valo, Mary Aman, bez kojih stvarno ovo ne bi bilo moguće doslovno, a tek njihova energija i njihovo prijateljstvo i sve čime punimo jedna drugu svim promišljanjima oko pjesama, oko smjera, oko toga gdje se vidimo, to jest gdje one mene vide, je jednostavno neprocjenjiva. Nigdje su napisala glazbu, ja sam napisala tekst. Junak, iako mnogi autori ne vole pričati o tome što je tema pjesme, odnosno o čemu govori pjesma, naravno da se slažem s tim da će svako ko čuje pjesmu odlučiti ili osjetiti ono što treba osjetiti. S druge strane, da, moja misao jest bila da je ona netko tko više nema povjerenja u osobu s kojom je bila, i ona je netko tko je zapravo nakon jako puno boli i tuge došao do zaključka da on više nije onak njene priče, a da zapravo u nekom drugom dijelu pjesme, kao što kroz oblake neki tračak sunca se ipak pojavi, ona to junaštvo pronalazi u sebi i postaje junakinja svog života. To je ovako dosta plastično opisano, ali evo, nadam se da će poslužiti ovoj prilici. Uživamo u radu zajedno, Anita i Mary me stvarno oplemenjuju. Također su to učinili i stvarno sam sretna što su na neki način ušli u naše društvo i pristali na suradnju, Pavle Miholjević i Jura Ferina kao aranžeri i producenti. Evo, skoro ćemo snimati i spot. Baš se veselim životu ove pjesme i naravno da se nadam da će se svidjeti onima koji će čuti. Na tvoj...

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: 35. je godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnome zadatku braneći od srpskog agresora odašiljač Belje u Baranji. Bez tog odašiljača stanovnici na istoku Hrvatske bili bi u to ratno vrijeme informativno izolirani. Monika Kralj.
3: Đuro Podboj radio je kao tehničar na objektu Belje, na kojem su bili smješteni televizijski i radijski odašiljači. Taj je objekt bio od iznimnog značaja zbog nužnosti emitiranja hrvatskog informativnog programa, o kojem su ovisili stanovnici na području Slavonije, Srijema, Baranje i dijela Podravine. Đuro Podboj ga nije napustio do svog zadnjeg trenutka. Sjeća se njegova sestra Anica Pintar, dok sin Mario Podboj ističe važnost čuvanja i prenošenja te istine.
4: Još smo se čuli to ujutro 91. 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije. Jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda doznalo, jel, i našli su ga iza odašiljača prema Popovcu.
5: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje, nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
3: Đuro Podboj bio je svjestan važnosti odašiljača za širenje informacije i istine u ključnim trenucima na početku Domovinskog rata. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
6: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
3: U znak zahvalnosti za hrabrost i žrtvu, odašiljač u Popovcu nosi ime Đure Podboja.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo u obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
7: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici, koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
2: Udruga veterana 106. brigade Osijek organizira komemorativno obilješavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima kako bi se odala počast poginulim vojnicima čija su počivališta nestala tijekom komunističke vladavine. Okupljanje je na groblju Novi Grad u 17 sati. Našice, Feričanci i okolica prvi su put domaćini otvorenja europske berbe grožđa i vinskih viteških svečanosti u organizaciji Europskog vinskog viteškog reda Konzulata Hrvatska. Taj prestižni događaj okuplja više od 100 vinskih vitezova i zaslanika desetak europskih zemalja. Svečani program obilježio je simbolični početak berbe, a u crkvi Svetog Antuna Padovanskog održana je sveta misa i intronizacija novih članova u red. Evo što su tom prigodom rekli gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, prvi prokon Konzulata Hrvatska Europskog vinskog viteškog reda Petar Cota i koordinator priredbe Josip Kelemen.
8: Promoviramo i našu turističku priču upravo pred našim cijenjenim gostima iz Europe i velika mi je čast da su u ovakvom broju došli gdje prikazujemo grad Našice kao grad plemstva, grad koji što se tiče vinarstva i vinogradarstva ima gospodarsku vrijednost i veličinu sa našom perjanicom Eno Sofijom, ali i našom udrugom vinara, voćara i vinogradara koji vrijedno rade i upravo ovo je jedan šećer na kraju vitezovi koji dolaze i promoviraju ovu našu našičku priču diljem Europe.
9: Vinski vitezovi dali su se za pravo da proglase neka berba u Europi.
0: Evropi počela.
9: Našice su oduševile zapravo vinske vitezove koji su došli evo iz desetak zemalja Europe. Nisu znali da Našice obiluje sa kulturnom baštinom koju ima. Nisu znali da Našice imaju kvalitetnu enogastronomsku ponudu i u konačnici nisu znali da imamo vrlo kvalitetna vina i da ta vina nisu dovoljno poznata.
1: Sport.
2: Sportske vijesti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
10: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u višeboju. Osvojio je i 2/4 mjesta na tlu i preči.
11: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2/4 mjesta. Htjelo se naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da je ovo je jako dobar rezultat.
10: U 4. kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
1: Vrijeme.
2: Do kraja dana prevladavajuće sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra sunčano i vruće. Vjetar slab, ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 13 do 15, a najviša od 30 do 32 celzijeva stupnja. U 14 sati u Osijeku izmjereno 29 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 28%. Tlak zraka 1020 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Danas čestitamo rođendan Jeleni Radan, a na današnji dan 52. godine rođena je i Vicky Leandros, grčka popjevačica s dugotrajnom internacionalnom karijerom. Poznata je kao pobjednica Eurosonga 72. s pjesmom Après toi, megahitom prodanim u 10 milijuna primjeraka.

Današnji dan 1983. Jugoton je objavio treći album zagrebačke rock grupe Film pod nazivom Sva čuda svijeta s istaknutim pjesmama Boje su u nama, Sva čuda svijeta i Mi nismo sami. Nakon izlaska, album je polučio ogroman komercijalni uspjeh, osvojivši nagradu za ploču godine te platinastu nakladu.

Prije 40 godina jamajčanski pjevač Boris Gardiner započeo je trotjedno razdoblje na prvom mjestu britanske ljestvice singlova s pjesmom I Want to Wake Up With You. Pjesmu je napisao kantautor iz Nashvillea Ben Peters, a snimio ju je i objavio američki country pjevač Mac Davis 80. No Gardinerova verzija je postigla puno veći uspjeh, bila je treći najprodavaniji single 86. u Velikoj Britaniji, a također je dosegla i prvo mjesto u

gonna wake up. I za kraj naše rubrike Glazbeni kalendar vraćamo se u 2007. kada je objavljen album Igra bez granica, 7. studijsko izdanje makedonskog pjevača Toše Proeskog, koji je preminuo 2 mjeseca kasnije od posljedica teške prometne nesreće kod Nove Gradiške.

0: Vi birate.
1: Može ovaj jedna želja ovako. Dražen Zečić, pjesma se zove Nemoj tražiti da te ne volim. To je jedna lijepa balada.

više ne želi, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza. Što god hoćeš kaži mi, što god trebaš traži mi,

0: Kakav nalet nostalgije. Zlatko, jesi ti gledao, voliš Špljavi ples?
1: Film.
0: Voliš?
1: Pa dobro.
0: Sve što vole mladi, jer vidim na, po društvenim mrežama da je danas aktualan, dosta onako mladi vole, a vole i ovu pjesmu, Eric Carmen i Hungry Eyes iz 88. Zapravo jedna od zaštitnih pjesama upravo iz filma Prljavi ples, a i pop kulture 80-ih općenito. Inače, on je napisao pjesmu Almost Paradise, koja je korištena u filmu Footloose, i još poznatiju All By Myself, koju je kasnije obradila Celine Dion, a može se čuti u uvodnoj sceni filma Dnevnik Bridget Jones. U nastavku nas čeka duo Kids from the Sky i pjesma Kad prođe ljeto, no prije nje, s obzirom da lagano prolazi i naša emisija, vrijeme je za odjavu. S vama su u 10 bili Marija Vukasović-Petrinović, Zlatko Čajo i Daniel Hojsak. Nadam se da uživate u ovoj baš vremenski odličnoj nedjelji, ali da ćete i dalje ostati uz vaš Radio Osijek. Toliko od nas, lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu. Zahuktava se trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade. Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama režima koji su ubijali, zatvarali, mučili i lomili ljude na mnogo načina odana je od Golog otoka do zagrebačkog Mirogaja. Prilog Milorada Šikanića.
3: Počast žrtvama odana je na Golom otoku Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tom je prigodom poručio kako mladi moraju znati kako je zlo bila Jugoslavija.
4: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
3: Izaslanstvo vlade počast žrtvama odalo je na zagrebačkom Mirogoju, položivši cvijeće kod zida boli, spomen obilježe žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na grobovima Franje Tuđmana i Brune Bušića. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
3: A u Splitu su na ulazu u tvrđavu Gripe cvijeće položili gradonačelnik Tomislav Šuta i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije.
6: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje, ali danas zato živimo u slobodnoj, demokratskoj državi u kojem svatko ima pravo na svoje mišljenje, u državi u kojem težimo da živimo bez podjela, da se prošlost više nikada ne ponovi.
7: Nažalost, ovim prostorima našim gotovo da nije bilo totalitarnog režima koji svojom čizmom nije gazio ovaj narod. Ali Bogu dragom hvala, svanula je 90. 91. hrvatski branitelji, na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Nadam se zauvijek su okrenuli tu stranicu totalitarnih režima.
3: Rekao je tom prigodom splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Obilježavanju u Splitu nazočili su i predstavnici braniteljskih udruga.
1: Dnevne novosti.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškome području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali službenih informacija nema. Što se tiče štete, grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i detaljno evidentirati nastalu štetu. Grad je inače u postupku podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode, rekao je župan Blaženko Boban, a to će se dogoditi oko 1. rujna.
8: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako niko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja šta za akte, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok ovih 8 dana prijava.
0: Umiren potres 3,1 prema Richteru zabilježen je u 12 sati i 24 minute 30 km sjeverno od Splita, izvijestila je seizmološka služba Hrvatske. 13 minuta poslije zabilježen je i vrlo slab potres jakosti 2 prema Richteru, a epicentar je bio 31 km sjeverno od Splita.
2: Zbog katastrofalne suše koja nanosi štetu svim poljoprivrednim sektorima, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić poslao je nedavno otvoreno pismo vladi i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. O tome je govorio i u našoj nedjeljnoj emisiji za selo i poljoprivredu.
9: Hrvatska poljoprivreda, nažalost, zadnjih 12 godina luta u svojim prioritetima, u svojim strategijama. Nismo definirali šta hoćemo od poljoprivrede, da li hoćemo proizvoditi hranu za hrvatske građane, da li želimo da ljudi na ruralnom prostoru kroz te poticaje koje dobivaju malo bolje žive, da li su ti poticaji nekakva socijalno-demografska mjera. I onda kad to tako postavite, da je to sve, a nije ništa, dođemo u ovu situaciju u kojoj jesmo, da poslije 12 godina ulaska u Europsku uniju, da smo izdaljena ispod 30% produktivnosti i efikasnosti proizvodnje, što uzrokuje niz problema od toga da je sve manje domaćih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, jer naprosto nismo konkurenti po cijenama, do toga da poljoprivrednici sve manje zarađuju sve manje zato što su im prinosi sve manji, a troškovi proizvodnje sve veći. Da ne širimo stvar, običnom čovjeku to nije interesantno, ali morate znati da većina naših poljoprivrednika jedva preživljava, jedva kuburi kraj sa krajem, i svaka ovakva suša gdje dolazi do smanjenja prinosa direktno utječe na njegovu profitabilnost i na njegov opstanak kao poljoprivrednika.
2: A kada pitate naše poljoprivrednike što ih najviše guši, mnogi će sigurno izdvojiti uvoz. Uzgajivač povrća iz Zvjerinca u Šibensko-kninskoj županiji Robert Komforta tome će dodati i nelogičan sustav poticaja.
10: Ajmo reći da najviše zapinje uvoz. Uvozom se snižavaju cijene, normalno uvozi se iz Albanije, iz Srbije, iz zemalja koje imaju niži standard, normalno i niža je proizvodna cijena, da se razumijemo. Automatski imate konkurenciju. A što se tiče tih poticaja i to, ja mislim da nikad se bolje nije davalo od tih mjera iz Europske unije, od poticaja države, od svega, da to jednostavno može se iskoristiti dosta toga, s tim da trebalo bi tu malo neku bolju kontrolu uvesti. Prevelike su razlike u stočarstvu, u povrtlarstvu, za poticaje i za sve. Po mome bi bilo realno po proizvodu da se plati poticaj. Kad prijavite koliko ste proizveli, da se onda po tome plati poticaj, ne po površini. Bilo bi realnije. Ja bih volio prvome mene ukinite poticaj. Mene ne treba, ja ću se izboriti za sebe, za svoju obitelj. A kad ukinete mene, ukinite onda svima. Pa da vidimo, onda, znači, izvolite, zaradite svojim rukama, a nemojte kukati, ne valja vam država, ne valja vam ono, vučete poticaje, vozite dobre aute, sve živo, a kukate uvijek. Izvolite raditi.
2: Zahuktava se trgovinski rat između do sad najčvršćih saveznika Sjedinjenih Država i Kanade. Nakon što dogovor nije postignut, kanadski je premijer rekao da Amerika traži previše, a američki predsjednik optužio je Kanadu da želi iskoristiti sve dobrobiti SAD-a, a da ne postane jedna od država. Jelena Mikovčić.
11: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
12: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
11: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
12: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
11: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama, u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
12: Canada will match. Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
11: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: President Trump
12: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
11: S time se složio i premijer Britanske Kolumbije, David Eby.
12: Jasno je da se trenutačnoj američkoj administraciji ne može vjerovati. Čak i da smo potpisali sporazum, koliko bi dugo trajao, nije upitno da ćemo zbog toga snositi ozbiljne gospodarske posljedice. Već ih osjećamo, ali nužno je usprotiviti se nasilniku, jer ako to ne učinimo, stalno će se vraćati po još.
11: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
2: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, mnogi svjetski čelnici dolaze u Kijev kako bi sudjelovali u događajima u povodu Dana nacionalne zastave Ukrajine. U glavni ukrajinski grad već su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške. Tijekom dana će se pridružiti sastanku nordijsko-baltičkih država. Očekuje se da će mnogi drugi državnici u Kijev doputovati i sutra kada Ukrajina slavi Dan neovisnosti i za kada je najavljen sastanak koalicije voljnih. Na svečanosti u povodu dana zastave ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski poručio:
12: Danas je važan dan. Dan je našeg ukrajinskog simbola, zastave, našeg zaštitnog talismana. Dan je to snažnih emocija. To je ona toplina koju osjećaš kad si kod kuće ili kad gdje god bio u svijetu prepoznaješ svoj narod i sve što je tvoje.
13: Svojih i svoje.
2: Američki mediji pišu da je hormuškim tjesnacem u noći s petka na subotu prošlo 40 tankera s naftom, odnosno 16 milijuna barela nafte. To je veliki skok s obzirom na podatke da je ponuda posljednjih tjedana na dan prolazilo samo 10 brodova. Predratni promet bio je 100 brodova različite namjene ili 20 milijuna barela na dan.
12: Maloljetni sin ministra kulture Sarajevske županije uhićen je pod sumnjom da je sudjelovao u podmetanju požara u tvornici jahti u Vitezu. Istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. U požaru je nastala velika materijalna šteta. Osumnjičene su još 3 osobe, jedna također maloljetna. Ministar Kenan Magoda iz SDP-a BiH potvrdio je da policija istražuje njegova sina, te poručio kako očekuje da se u cijelosti otkrije što se dogodilo i da odgovorni snose zakonske posljedice.
2: Dvoje ljudi poginulo u olujama koje su pogodile Litvu i Latviju. Oko 500 000 stanovnika ostalo je bez struje. Zbog obilne kiše poplavljeno je nekoliko regija i poremećeni su cestovni, željeznički, zračni i brodski promet.
12: Potres jakosti 5,9 prema Richterovoj ljestvici pogodio je jutros područje blizu Tokija, a ozlijeđeno je 37 ljudi. Japanska meteorološka agencija navodi da je epicentar bio u prefekturi Ibaraki na dubini od 68 km. Nema opasnosti od tsunamija. Potres je poremetio željeznički promet i nanio manju materijalnu štetu.
2: 35. godišnjica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. Godine 1991. poginuo je na radnom zadatku braneći od srpskog agresora odašiljač Belje u Baranji. Bez tog odašiljača stanovnici na istoku Hrvatske bili bi u to ratno vrijeme informativno izolirani. Monika Kralj.
14: Đuro Podboj radio je kao tehničar na objektu Belje, na kojem su bili smješteni televizijski i radijski odašiljači. Taj je objekt bio od iznimnog značaja zbog nužnosti emitiranja hrvatskog informativnog programa, o kojem su ovisili stanovnici na području Slavonije, Srijema, Baranje i dijela Podravine. Đuro Podboj ga nije napustio do svog zadnjeg trenutka. Sjeća se njegova sestra Anica Pintar, dok sin Mario Podboj ističe važnost čuvanja i prenošenja te istine.
15: Još smo se čuli to ujutro 91. tog 23.8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad, i tako je ono trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije. Jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam, i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon eto 5 dana se onda dozna malo, ali našli su ga iza odašiljača prema Popovcu.
13: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati ne samo ovdje, nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
14: Đuro Podboj bio je svjestan važnosti odašiljača za širenje informacije i istine u ključnim trenucima na početku Domovinskog rata. Direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza Saša Radulić.
16: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
14: U znak zahvalnosti za hrabrost i žrtvu, odašiljač u Popovcu nosi ime Đure Podboja.
2: I na kraju, prije izvješća o sportu i vremenu, samo ćemo najaviti da u 17 sati u istarskom Barbanu počinje 51. trka na prstenac. Sport. Tomeo Ramić-Kovačić.
17: Dobar dan. Nakon što je jučer Slaven upisao prve bodove protiv Gorice, a Dinamo nanio prvi poraz Varaždinu, četvrto kolo HNL-a nastavlja se utakmicama u Rijeci i Splitu. Na Rujevici će od 18.30 igrati susjedski rivali Rijeka i Istra. Trener domaćina Matijaš Kek, pa igrač gostiju Antonio Maurić.
18: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više. Uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
19: Ne znamo šta očekivati pošto imaju to uzvratno kolo u Europi koje im je sigurno jako bitno, ali isto tako mislim da nas neće podcijeniti jer znaju i oni da je velik ulog, ipak je i njima to derbi, ići će sigurno jako.
17: A u 21 sat Hajduk će dočekati Osijek kao i Rijeka između dvije važne europske utakmice, pa trener Gonzalo Garcia ističe.
20: We are in half of August and we are boom boom boom like machine.
17: Sredina je kolovoza, ritam nam je kao mašina, kao da smo u vlaku u kojem nemate ni sekundu za puno razmišljanja, samo idemo iz jedne utakmice u drugu. Ovaj put moramo gledati malo širu sliku. U četvrtak nas čeka nova utakmica, igrači osjećaju umor, pa moramo naći dobru kombinaciju da budemo pravi i s Osijekom i u Poljskoj. Osijek je nakon tri kola s maksimalnim učinkom, a vratar Marko Malenica u oči gostovanja u Splitu kaže:
21: na polju za neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja i siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati.
17: Obje utakmice pratite na našem drugom programu na kojem ćemo izvještavati i o utakmici naših odbojkašica koje igraju protiv Francuske na Europskom prvenstvu u Švedskoj, te o završnom danu gimnastičkog prvenstva Europe u Zagrebu na kojem je preostalo još ekipno finale. Vozi se danas i velika nagrada Nizozemske u Formuli 1, dok su na teniskom turniru u Cincinnati u finale izborili Francuz Fis i Amerikanac Tiafo u muškoj, te Amerikanke Pegula i Goff u ženskoj konkurenciji.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
22: Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije danas je bilo sunčano uz umjerenu buru, podnove lebita i jakom, te sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Često je bilo vruće, u 14 sati izmjereno je od 29 stupnjeva na sjeveru do 36 na jugu. U većini kopnenih predjela ujutro i prije podne je bilo umjerene i povećane na oblake, a zatim se razvedrilo. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, te je bilo od 25 do 30 stupnjeva. Do kraja dana vedro ili malo oblačno. Podnove lebite, navečer ponovno lokalno jaka bura. Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebite u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. U utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Europski je dan sjećanja na žrtve nacizma, fašizma i komunizma. Još se ne zna uzrok požara na omiškome području. Građani pozvani da detaljno evidentiraju štetu. Zahuktava se trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade. Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabrijon Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
4: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3.

0: Hit tjedna. Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: E pa nadamo se da ću biti i nedjeljno poslje podne jednako dobro za pamćenje kao što je i naš novi hit tjedna. Dobar vam dan u 15 sati i 23 minute. Ove nedjelje žele naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Dario Vračević, a ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u eteru Radio Osijeka do 19 sati. Nadam se da ćemo biti jedno dobro društvo, vaša sigurna luka i odlično utočište ne samo za dobru glazbu, već i za korisne informacije i aktualnosti koje ćemo donijeti u svaki puni sat u našim vijestima. A da previše ne duljimo, idemo svirati Dus i Kristijan Beluhan, Ti ja i muzika. Dobar vam dan i dobro nam došli.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Uz ugodne ljetne ritmove reći ćemo samo kako ljeto nastavlja žariti i paliti, pa je tako Državni hidrometeorološki zavod izdao za ponedjeljak narančasto upozorenje, ali možete biti odmah bez brige jer nisu izdali ništa za regiju Istočne Hrvatske, odnosno za Osječku. Već zbog opasnosti od toplinskog vala upozorenje je izdano za Dubrovačku regiju, dok je za Dubrovnik od utorka do četvrtka na snazi žuto upozorenje, a za Split u četvrtak. Ali kako sam rekao, mi smo zapravo u zelenom i tako bismo trebali ostati tijekom cijelog idućeg tjedna. Toplinskog vala nema više, barem se nadamo i očekujemo da ga neće biti. 26 na mjeri Bilogora, 27 je u Kutjevu, 28 Vukovar, 29 mjere Beli Manastir, Daruvar, Osijek, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod, a 30 je pak u Gradištu kod Županje. No što nas točno očekuje na istoku Hrvatske kada se radi o vremenu, saznaćemo za 8 minuta, jer točno u 16 sati slijede nam najnovije vijesti Radio Osijeka. Ostanite uz naš program i odličnu glasbu.

0: Osijek, Sunčan dan i Radio Osijek.
1: Dobitna kombinacija.
2: Dobar vam dan, 16 je sati.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Diljem Hrvatske obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Izaslanstvo vlade na čelu s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom položilo je cvijeće na zagrebačkom Mirogoju, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odao je počast žrtvama na Golom otoku i na spomen groblju u Kamporu na Rabu. Dan sjećanja obilježen je u Splitu. Na ulazu u splitsku tvrđavu Gripe cvijeće su položili gradonačelnik Tomislav Šuta i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te članovi braniteljskih udruga. A predsjednik sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petrija dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka, osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu sabora.
4: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina na obali sjeverne pokrajine Galicije, a među troje uhićenih je i hrvatski državljanin. Droga je pronađena na imanju nedaleko od mora, gdje je bila privremeno pohranjena. Istražitelji ističu da posljednjih godina lokalne kriminalne skupine surađuju s osobama iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su Crna Gora, Srbija i Hrvatska. Neimenovanom hrvatskom državljaninu istražitelji pripisuju ulogu takozvanog notarija. Njegova je zadaća prema policijskim spoznajama među ostalim kontrolirati predaju i količinu droge te provjeriti ispunjavaju li se dogovoreni uvjeti. Maloljetni sin ministra kulture Sarajevske županije uhićen je pod sumnjom da je sudjelovao u podmetanju požara u tvornici jahti u Vitezu. Istraga cijeli slučaj povezuje s organiziranim kriminalom. U požaru je nastala velika materijalna šteta. Osumnjičene su još tri osobe, jedna također maloljetna. Ministar Kenan Magoda iz SDP-a BiH potvrdio je da policija istražuje njegova sina te poručio kako očekuje da se u cijelosti otkrije što se dogodilo i da odgovorni snose zakonske posljedice. Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj skrbi riječke bolnice nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Austrijski mediji pišu da je dječak dok se igra u kampu okrenuo kamen ispod kojega je bila zmija. Primio je protuotrov na koji je dobro reagirao i stanje mu je stabilno.
3: Vrijeme.
2: U Osijeku mjerimo 29 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 26%, tlak zraka 1019 hektopaskala, a puše sjevernjak brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano te vruće, vjetar slab, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 13 do 15, a najviše od 30 do 32 stupnja.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 u smjeru Dubrovnika za izuzetan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela. Ondje se vozi samo jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ponavljam, molimo vozače za izuzetan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Promet teče usporeno na autocesti A1 između čvora Rovanjska i tunela Čelinka, te tunela Mala Kapela i čvora Lučko u smjeru Zagreba, kao i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća na autocesti A3 između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru istoka, te je ondje nastala kolona duga oko 3 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatom Sveta Helena u smjeru Goričana duga je oko 1 km. A pred naplatom Goričan u smjeru Mađarske oko 2 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Na županijskoj cesti u Mravincima vozi se otežano zbog ulja na kolniku. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaran linija Kraljevica Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: A nogomet nam je, barem u Osijeku, bolji nego što je bio prije, pa ćemo tako i ove nedjelje malo zaviriti u svijet sporta. Jedan mali podsjetnik na jučerašnje četvrto kolo Supersport HNL-a je taj. Slaven Gorica 2-0, Dinamo Varaždin 3-1, a danas nas očekuju još dvije utakmice, pa tako je na rasporedu u 18 sati i 30 minuta susret Rijeke i Istre, a onda u 21 sat vjerujem da će svi vjerno pratiti Hajduk i Osijek koji nam igraju. Naš je Marin Bilandžić u susret današnjoj utakmici razgovarao s kapetanom Momčadi Markom Malenicom, koji mu je prokomentirao novog trenera, posljednje rezultate, ali najavio današnji derbi u Splitu.
1: Evo me u društvu prošle sezone najboljeg vratara Supersport prve HNL, naravno govorimo o Marku Malenici, kapetanu nogometnog kluba Osijek. Marko, evo, dobili ste 3 dana nakon sjajnih rezultata, sjajnog početka sezone, jeste se odmorili?
2: Pa jesmo, odmorili smo se, dobro, svakako ta 3 dana nisu isključivo odmor, nego radimo na oporavku da odmah uđemo spremni u trening i naravno što spremni dočekujemo utakmicu sa Hajdukom.
1: Kao što sam već rekao, 3 pobjede na početku sezone, sezona, početak odnosno i snova, koliko vama to znači s obzirom na sve što se događalo prošle sezone?
2: Pa svakako da je odličan početak, da 3 pobjede iz 3 utakmice, naravno da nam puno znači, odlična atmosfera, prvenstveno u svačionici, a posebno nam je drago što je napokon dobra atmosfera i na stadionu i među navijačima našim, i na nama je samo da radimo još jače i da to zadržimo što duže.
1: Bilo određenih promjena na početku ove sezone, novi trener, novi sportski direktor, puno toga se događalo, zapravo ipak okosnica Momčad je ostala ista, pripreme ste radili tu u Osijeku, bilo je teško, pretpostavljam.
2: Pa dobro, bilo je stvarno dosta promjena i u svačionici i unutar kluba, i zbog toga je bilo jako bitno da dobro uđemo u sezon, što smo i napravili, i sad idemo utakmicu kolo po kolo i vidjet ćemo gdje će nas to dovesti, ali za sad stvarno samo je pozitiva oko kluba, pripreme smo odradili ovdje što nam nije bio problem, mislim da smo se stvarno dobro pripremili i baš sam zadovoljan kako izgledamo na terenu.
1: Da, evo, svi komentiraju, nogometaši Osijeka lete po terenu od prve do zadnje minute, dugo se to nije vidjelo općenito u našem domaćem prvenstvu. Došao je novi trener Besone, donio nekakve svoje ideje, svoje načine rada, djeluje da ste vi to sve vrlo brzo usvojili. Što je nekako prvo što ste prihvatili u njegovom načinu rada?
2: Pa zato smo stvarno da dobro smo usvojili ideje, prije svega kupljeno se sve na prvo, novi trener se kupio sve na prvo, onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazalo se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je i vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže izgledno što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome.
1: Novi igrači su se isto jako dobro uklopili, evo, Leon je već postao praktički ljubimac navijača, potiče na mjere za...
2: Je, stvarno, dojeli smo odlučna pojačanja i igrački i kao dečki, kao karakter su stvarno dobri, nije im trebalo puno da se prilagode za svačionice i stvarno je onako jedna pozitivna atmosfera unutra.
1: Slijedi derbi u nedjelju protiv Hajduka na Poljudu. Vi dolazite s maksimalnim učinkom, Hajduk između europskih utakmica, međutim niko ne govori da će biti lako.
2: Pa dobro, sigurno da na Poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I sigurno sad ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da mi rezultat neće izvesti.
1: I još samo za kraj poruka navijačima.
2: Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli u stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici, i što mogu im obećati samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
1: Marko, puno ti sreće i naravno i tebi i tvoje momčadi i sretno u Splitu i da se vratite s 3 boda u Osijek.
2: Hvala puno.
3: Više ljeta.
4: Radio Osijek.
3: Ljetni radio.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Slušali smo Danijelu Martinović i Vjerujem ljudima, 16 sati 39 minuta, vi ste na valu ljeta Radio Osijeka. A povjerenje može biti dvojako i nekada ne biste nužno trebali vjerovati ljudima, jer barem smo se svi jednom opekli. Doduše, sve dobro dok se ne opeknete i još ostanete bez love. Pa je tako 80-godišnjaka s područja Valpova 1. kolovoza nazvala nepoznata osoba, te ga lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu da ulaže u naftu, zbog čega je 80-godišnjak sa svog računa i računa 85-godišnjakinje uplatio ukupno 16.000 eura, izvijestila je policijska uprava Osječko-baranjska. Policijski službenici su tako i podnijeli prijavu nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku i intenzivno tragaju za počiniteljem, pa samim time i upozoravaju građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara. Slobodno budite sumnjičavi, poručuju iz policije, i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju. Prije svega, informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome. A isto tako možete posjetiti stranice Web Heroj, ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba, i saznati na koji način se zaštititi, ili posjetiti Carnetov nacionalni CERT, koji je zapravo pustio u rad novi servis Certify, ili vam ga Certify, koji korisnicima prije ili prilikom online kupovine omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba. Dakle, korištenje tog servisa je jednostavno, sve što trebate napraviti jest da na stranici Certify upišete ili zaljepite URL adresu trgovine koju želite provjeriti, te pritisnuti gumb za provjeru i saznaćete je li određena mrežna stranica sigurna ili nije. U svakom slučaju, mi smo sigurni da uživamo ove nedjelje u dobroj glazbi u eteru Radio Osijeka, pa tako neka bude i u nastavku. Stižu nam malo latino ritmova.

sretno našim bijelo-plavima večeras koji će igrati utakmicu četvrtoga kola Supersport HNL-a s Hajdukom. Nadamo se pobjedi još jednoj uzastopnoj kada smo tako odlično započeli ovogodišnju nogometnu sezonu, pa hajmo ju i nastaviti. Govorili smo nešto ranije u našemu eteru o lovi, o novcu, o ulaganjima, pa možda biste vi, ako igrom slučaja imate koju stotinu tisuća eura viška u svome džepu, mogli investirati u predmet zbog kojega bi vaš dom postao potencijalno pravi mali muzej. Zašto to govorim? Zato što klavir i mikrofon koje je koristio Freddie Mercury te rane verzije njegovih pjesama mogli bi na dražbi u listopadu dosegnuti cijenu od 100 tisuća eura, dakle pravo malo bogatstvo. Među najvrijednijim predmetima je Yamaha C3 Grand Piano iz Musicland studija na kojemu je Mercury skladao solo materijal i neke od najvećih Queenovih hitova, uključujući Crazy Little Thing Called Love, a klavir se procjenjuje na 230 tisuća do 460 tisuća eura. Na aukciji će biti i mikrofon koji je korišten za snimanje Mercuryjevih glavnih i pratećih vokala. Njegova se vrijednost procjenjuje na 47 tisuća do 90 tisuća eura. Kolekcija uključuje i Mercuryjeve rukom pisane radne tekstove za pjesme My Love Is Dangerous i Let's Turn It On s njegova debitanskog solo albuma Mr. Bad Guy iz 85. A među ostalim predmetima je i plišani medvjedić koji je Mercury poklonio obitelji Mac. Predmeti će od 23. do 27. rujna biti izloženi u londonskom hotelu Cumberland uz besplatan ulaz, a aukcija će se održati 1. i 2. listopada. Znate kakva je situacija, imamo i ove dobre povezanosti kada je riječ o zračnom prometu s Londonom, pa možda iz Osijeka pravac avionom do Londona. Ako imate koji euro viška u džepu, kupite stvarčicu Freddija Mercurija, imate jedno pravo malo bogatstvo. A kad smo već kod Queena i nogometa, spomenuli smo naše nogometaše Osijeka koji su dosta dobro startali sezonu. Evo jedne prigodne, nadamo se da će se ovako nešto potencijalno i ostvariti. Queen i We Are The Champions.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo o obilježavanju toga dana. Počast žrtvama odaje se na Golom otoku, Svetom Grgoru i spomen groblju u Kamporu na Rabu.
3: Goli otok je jedno od mjesta koje simbolizira zločine komunističke Jugoslavije i ovdje su deseci tisuća ljudi bili proganjani, mnogi od njih ubijeni. Posebno svirepo režim se odnosio prema onima koji su bili njegovi protivnici. Koristili su zatvorenike koji su onda tukli druge zatvorenike i Goli otok nije bez razloga postao jedan od simbola zla komunističke Jugoslavije.
1: 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odišeljača i veza Đure Podboja. 1991. godine poginuo je na radnome zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radio televizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informativna blokada. U spomen na Đuru Podboja na mjestu njegove pogibije, obitelj te predstavnici uprave odašiljača i veza, HRT-a i kolege položili su vijence i zapalili svijeće. Sestra i sin Anica Pintar i Mario Podboj, te direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza, Saša Rendulić, tom su prigodom rekli.
4: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti, jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije, jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četnički vojvode i šta znam, i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon, eto, 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga kod iza odašiljača prema Popovcu, jel, na ovom mjestu.
5: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati, ne samo ovdje, nego na svim mjestima u Hrvatskoj.
6: Pa i već uva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
1: Sport. Večeras se u Splitu igra prvenstvena utakmica u kojoj će snage odmjeriti Hajduk i Osijek, koji je novu sezonu počeo iznimno uspješno. Kapetan momčadi Marko Malenica najavljuje derbi na Poljudu i šalje poruku navijačima.
7: Novi trener se kupio stvarno prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerovi ideje prolaze na terenu, da nam pomaže izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na polju da neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja i siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli do stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i što mogu im obećati samo da će mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
2: Vrijeme.
1: U Osijeku mjerimo 29 celzijevih stupnjeva, relativne vlažnost zraka 23%, tlak zraka 1019 hektopaskala, a puše istočnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano te vruće, vjetar slab ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 13 do 15, a najviše od 30 do 32 stupnja.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Ne, ona neće kad njoj.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 17:31, dobar vam dan ove nedjelje, želi Radio Osijek. U proteklom satu govorili smo o nekim starim stvarima koje mogu dobiti novu namjenu, a sada ćemo o novoj školskoj godini i nekim starim stvarima, jer kako znamo, bliži nam se 7. rujna, odnosno početak nove školske godine. Vjerujem da sad već roditelji lagano priželjkuju taj početak škole, doduše školarci će biti ili sretni ili nešto malo manje sretni jer se vraćaju u školske klupe, ali u biti sve više obitelji naših osječkih srednjoškolaca, pa ne samo osječkih nego i šire, u antikvarijatima prodaje i kupuje rabljene udžbenike, pa smo tako istražili u Osijeku imali u ponudi svih potrebnih udžbenika i koliko se novca na taj način može uštedjeti. Pa evo što nam je u programu Radio Osijeka otkrila suvlasnica osječkog antikvarijata Stakleni grad, Bogdanka Dimitrijević.
3: Ima gužve, nemirno je, poprilično se zahuktalo i točno od početka 8. mjeseca počele su gužve, to se dodatno pojačalo početkom ovog tjedna, bliži nam se početak školske godine 7. rujna, tako da su se svi već malo uspaničili i pohrlili po udžbenike. Prvi razredi su kao i uvijek, to nam je već navika, prvi pohrlili po udžbenike, roditelji se ne znaju, ne snalaze se, a pogotovo ako su im to prvi srednjoškolci, za osnovnu školu su dobivali udžbenike, tako sad se treba sam snaći, oni su bili prvi, a četvrti razredi, to je već opušteno, oni si sami nabavljaju, već većina njih, tako da oni će krenuti zadnji tjedan u 8. mjesecu, to već znamo i očekujemo. Količine su ograničene, osobito za novo izašle udžbenike za modularnu nastavu, znači prvi razred i drugi razred srednjih strukovnih škola. Cijene variraju pa od 30 do 40% su povoljniji nego novi, ovisno o očuvanosti i traženosti pojedinog udžbenika. I na primjer, jedan udžbenik koji košta 22 eura u redovnoj prodaji u knjižari, kod nas će koštati 14 eura, najčešće tako nekako budu cijene.

0: Radio Osijek.
1: Samo dobra domaća glazba.
2: Dobra domaća glazba je uvijek još bolja kada znate da se ne grijemo danas nešto previše. 26 celzijevih stupnjeva Bilogora, 28 Kutjevo, 29 Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Osijek, 30 Gradište kod Županje i Slavonski Brod, dakle ne prelazimo 30 za danas. 17 sati, 49 minuta, 11 minuta nas dijeli do još jednih vijesti koje nam stižu ravno u 18 sati, a do tada Goran Karan i Lipa si Lipa.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je slučaj ličko-senjskog župana Ernesta Petrija i njegovu ostavku na mjesto čelnika županijskog HDZ-a. Petri je dao ostavku nakon objave fotografija njegova večernjeg izlaska u Gospiću uoči izvanredne sjednice Sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu u Lici. Jandroković kaže da je to logična odluka. Osvrnuo se i na izvanrednu sjednicu Sabora.
2: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
0: Vlada nije pokazala odgovornost, smatraju u inicijativi Gospić je naš dom, koja 5. idućeg mjeseca organizira veliki prosvjed u Zagrebu. Inicijativa je za Ličane koji žele doći na prosvjed organizirala besplatan prijevoz od Gospića do Zagreba, te ih pozvala da se prijave i rezerviraju mjesto. Najavljuju da će u Zagreb doći prosvjednici iz svih dijelova zemlje pod geslom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Vladi Gospićani poručuju, niste nas htjeli čuti, sad ćete nas vidjeti. Iz svijeta. Sutra bi američka administracija trebala predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu, koje bi sekundarnim sankcijama zahvatile i iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Rakši ocijenio je da je to ista vrsta maltretiranja koju su oduvijek viđali u američkoj politici. Kaže i da povratak Washingtona sankcijama nakon prethodnih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za krizu, ali da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
3: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, mnogi svjetski čelnici dolaze u Kijev kako bi sudjelovali u događajima u povodu Dana nacionalne zastave Ukrajine. U glavni ukrajinski grad već su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške. Tijekom dana će se pridružiti sastanku nordijsko-baltičkih država. Očekuje se da će mnogi drugi državnici u Kijev doputovati sutra, kada Ukrajina slavi Dan neovisnosti i za kad je najavljen sastanak koalicije voljnih. Na svečanosti u povodu Dana zastave, ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski poručio.
3: Danas je važan dan. Dan je našeg ukrajinskog simbola, zastave, našeg zaštitnog talismana. Dan je to snažnih emocija. To je ona toplina koju osjećaš kad si kod kuće ili kad gdje god bio u svijetu prepoznaješ svoj narod i sve što je tvoje.
4: Svojih i svoje.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku i dalje mjerimo 29 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 27%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjeg brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano te vruće, vjetar slab ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 13 do 15, a najviše od 30 do 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

18.20, slušate Radio Osijek, dobar vam dan, dobra vam večer, sada već lagano i tako vas možemo pozdraviti. Družimo se do 19 sati na valu ljeta, a u ovom zadnjem satu imamo jednu lijepu priču, odnosno humanitarnu priču Osječanke Klementine Batinić, koja je dobila svoj najljepši nastavak. Nakon što je u spomena prijatelja prehodala čak 260 km od Dugog Sela pa do Osijeka, u sklopu akcije Ispod neba Ivan Medved Medo, njezin izniman trud pretvorio se i u konkretnu pomoć. Početni cilj bio je prikupiti 10.000 eura, ali velika podrška građana je nadmašila to očekivanje, pa je tako ukupno prikupljeno nešto više od 16.000 eura. Ono najbitnije, prikupljeni novac stigao je tamo gdje je najpotrebniji. Klementina ga je donirala na 4 adrese, to su Zavod za nefrologiju KBC-a Osijek, Udruga Dar za obitelji djece s autizmom. Donirala je novac i dječaku Mateju Bakoti, koji se hrabro bori sa spinalnom mišićnom atrofijom prvoga stupnja, te izviđačkom klubu Javor. Emotivnom porukom na Facebooku Klementina istaknula kako prikupljeni iznos nije samo broj na računu, već rezultat zajedništva, pri čemu su ti kilometri

djece ne postoje. Lijepa naša priča, čestitamo Klementini Batinić i na svim tim kilometrima, a i lijepo je kada ljudi pokažu srce pa učine tako jedno dobro humanitarno djelo. 18 sati 22 minute, nastavljamo svirati u ritmu Lionela Richija i Running with the Night.

0: Za neke tek običan korov, a za brojne alergičare prava noćna mora. Ambrozija je ponovno u zraku, mislim da ne moram previše govoriti da neki doslovce pate, jer njezina pelud se širi posvuda od prometnica i zapuštenih parcela pa sve do livada i dvorišta, a upravo ta sezona njezinog cvjetanja mnogima donosi ozbiljne zdravstvene tegobe. Više o ambroziji i tome kako se s njom boriti donosi u javljanju Marina Gantar.
1: Sezona je cvjetanja ambrozije, sve je više alergičara i sve je više problema sa ovom alergogenom biljkom. Mi se nalazimo u jednom od prekrasnih osječkih parkova kao primjeru uređenosti, jer kako bi zapravo suzbili ambroziju, jako je važno urediti okućnice, urediti dakle dvorišta, suzbiti taj korov, a različite su odredbe Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, ali i jedinica lokalne samouprave o suzbijanju ove alergogene biljke. Postoje čak i kazne, dakle komunalni redari idu i diljem jedinica lokalne samouprave određene su kazne za nesavjesne građane koji nisu uredili svoje okućnice. Ali što znači za pacijente, za građane ova alergogena biljka, reći će nam dr. Štefanac. Evo, koliko zapravo ljudi vama dolazi, obraća se po pomoć s obzirom na ovo vrijeme cvjetanja ambrozije, na intenzitet zapravo sad te peludi?
2: Pa da, evo od 8. mjeseca do konca 10. početkom 11. mjeseca sve više imamo dakle alergičara, odnosno pacijenata koji su alergični na ambroziju. Ambrozija je sad dominantan inhalacijski alergen kako u našem kontinentalnom dijelu Hrvatske, posebice Slavoniji i Osijeku, ali i drugim dijelovima Hrvatske. Sve više imamo pacijenata i mlađe i starije dobne skupine populacije. Dakle, ambrozija ili u narodu poznata kao partizanka je vrlo agresivna biljka koja dakle se vrlo brzo širi kao korov, dominira. Znači, upravo to problem što ste rekli da bi trebalo suzbiti, jer na taj način smanjujemo i koncentraciju tih inhalacijskih čestica u zraku, samim tim onda bi bilo i manje simptoma među alergičarima.
3: Simptomi najčešće
2: kod nas, znači pacijenti, to su kašalj, kihanje, srbež očiju, srbež nosa, mogu biti još simptomi poteškoće s disanjem. Bitno je napomenuti da treba napraviti distinkciju od alergičara i asmatičara. Znači, ne znači nužno da svaki alergičar odmah ima astmu kao opstruktivnu bolest pluća, međutim, zato treba potražiti pomoć liječnika obiteljske medicine i nas pulmologa da bismo izdiferencirali da li se radi dakle o alergičarima ili o asmatičarima. A to ćemo, evo, kao što smo i ranije pričali o tome, dakle, napraviti testove plućne funkcije, spirometrija, fenotest i naravno napravit ćemo alergološko testiranje iz krvi, ukupni IG, dakle test na specifične inhalacijske alergene, bris nosa na eozinofile, a i u našoj ambulanti radimo dakle kožno prik testiranje gdje možemo dobiti pomoću seta palete inhalacijskih alergena odgovor da li se radi o ambroziji ili o nekoj drugoj dakle tvari na koju pacijent alergičan.
1: Kako podići imunitet? Kako si pomoći?
2: Pa bilo bi najbolje za nas koji smo ovdje, ako možemo da u tom periodu kada je vrhunac sezone, da izbjegavamo. Isto tako apeliram na pacijente da svaki dan paze i gledaju dakle vijesti nastavnog zavoda gdje bude peludni semafor i kada su najveće koncentracije, naravno da onda izbjegavaju, ako ne nužno izlaziti van. Govorimo o onim pacijentima koji su alergični i koji imaju tipične simptome, dakle kašalj, kihanje, srbež nosa, curenje nosa, mravinjanje očiju, tada da izbjegavaju. Ako već ne mogu otići na more.

18.50, vrijeme je da se pozdravimo za današnju emisiju Na valu ljeta. Družili smo se od otprilike 15.30 pa sve do sada. A s vama su ove nedjelje bili glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Dario Vračović. Ja sam Ivan Vuknić i čujemo se još u vijestima za 10 minuta, to jest u 19 sati, a onda i sutra poslije podne od 15.30. Ostanite uz Radio Osijek i ugodan vam početak novoga tjedna. Do slušanja, bok!

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Počast žrtvama odaje se diljem Hrvatske, među ostalim na Golom otoku, Rabu, u Splitu i Zagrebu. Izaslanstvo vlade položilo je cvijeće na Mirogoju kod zida Boli, spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja, te na grobovima Brune Bušića i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan i na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast, ali isto tako i poruku da se zločini počinjeni po takvim totalitarnim režimima ne smiju nikada zaboraviti i ne da Bože ponoviti.
0: 35. obljetnica pogibije hrvatskog branitelja i djelatnika odašiljača i veza Đure Podboja. 1991. godine poginuo je na radnom zadatku braneći od agresora odašiljač Belje u Popovcu u Baranji. Zahvaljujući njegovoj požrtvovnosti kao i predanosti djelatnika odašiljača i veza, odašiljanje programa Hrvatske radiotelevizije nije bilo prekinuto ni u najtežim ratnim danima, čime je spriječena informativna blokada. U spomen na Đuru Podboja na mjestu njegove pogibije obitelj te predstavnici uprave odašiljača i veza, HRT-a i kolege položili su vijence i zapalili svijeće. Sestra i sin Anica Pintar i Mario Podboj, te direktor sektora za tehnološke operacije i održavanje odašiljača i veza, Saša Rendulić, tom su prigodom rekli.
3: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23. 8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je ono trebalo biti, jel? Međutim, nakon dan, dva sam zvala ponovo, više se javljao nije, jel? I onda smo napravili paniku, zvali sve okolo ovdje. Kog smo mogli dobiti, to su u biti sve bili neki četničke vojvode i šta znam, i oni su rekli da je on pobjegao, jel? U Mađarsku. Ali nakon, eto, 5 dana se onda doznalo, jel? I našli su ga kod iza odašiljača prema Popovcu, jel, na ovom mjestu.
4: I mislim da za buduće generacije ovo treba se nastaviti održavati, ne samo ovdje, nego i na svim mjestima u Hrvatskoj.
5: Pa i već čuva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijeloj Europe.
0: Sport. U sklopu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva u tijeku je utakmica Rijeke i Istre. Rijeka vodi 1-0 nakon autogola na Srauja u 18. minuti, a igra se 32. minuta utakmice. Kolo će od 21 sat na Poljudu zatvoriti Hajduk i Osijek, koji je novu sezonu počeo iznimno uspješno. Kapetan momčadi Marko Malenica najavljuje derbi na Poljudu i šalje poruku navijačima.
6: Novi trener skupio sam prvo onako svojom osobnošću, mislim da je stvarno dobar čovjek i pokazao se naravno kroz treninge i kroz pripremne utakmice i sad kroz prvenstvo da je i vrhunski stručnjak. I ekipa jednostavno kad osjeti da trenerove ideje prolaze na terenu, da nam pomaže da izgledamo što bolje, vrlo lako to prihvatiti i onda raditi još dodatno na tome. Pur sigurno da na Poljudu neće biti laka utakmica, ali mi dolazimo puni samopouzdanja. I siguran sam da ćemo odraditi pravu utakmicu, da ćemo ispuniti sve trenerove ideje i onda sam uvjeren da ni rezultat neće izostati. Pa prije svega zahvala za ovu podršku sad na utakmici protiv Lokomotiva i prije toga što su došli do stvarno velikom broju na gostovanje u Gorici i što mogu im obećati, samo da ćemo mi nastavljati davati sve od sebe i siguran sam da će oni dalje biti uz nas.
0: Vrijeme. U Osijeku mjerimo 28 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 28%, tlak zraka 1019 hektopaskala, a puše sjeveroistočnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano te vruće, vjetar slab ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 13 do 15, a najviše od 30 do 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Horváth Rádió és Televízió. Az SZ-ki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: slučajni odabir.
1: U slučajnom odabiru govorimo o ljubavi, filozofiji, vjeri, feminizmu, čitanju, učenju, poučavanju, volontiranju. Večeras repriziramo emisiju s kraja veljače, kad nam je gošća bila Julijana Mladenovska-Tešija. Rođena je u Skoplju, obrazovala se široko, a u Osijeku uz jednog vuka i jednog lava diše duboko.

0: slučajni odabir.
1: Dobra vam večer u slučajnom odabiru u kojem govorimo o ljubavi, filozofiji, vjeri, feminizmu, čitanju, učenju, poučavanju, volontiranju. Naša je gošća Julijana Mladenovska-Tešija, profesorica na Evanđeosko-teološkom veleučilištu u Osijeku. A zašto je nakon rodnog Skoplja svoj život vezala uz Osijek, u kojem, kaže, diše duboko i široko?
2: Izgledao je ljubavno. Nije bio profesionalan na početku, već je dogodila se ljubav, dogodio se brak. I tako sam došla. A onda, kada sam došla, onda sam malo volontirala. Dakle, otišla sam u volonterski centar, malo sam volontirala. Radila sam još neke druge poslove, dok nisam zapravo otkrila da postoji Evanđeoski teološki fakultet. I htjela sam oduvijek završiti ili magistrirati zapravo teologiju, pa sam onda otišla tamo volontirat i studirat magisterij. Magistarski studij iz teologije. I onda se nakon toga nekako spontano tamo uz posao dogodio ulazak u nastavu kao asistentica prvo i sada kao predavačica. Tako da evo, tako se nekako sve to spojilo. Skopje i Osijek su se spojili.
1: Koja je razlika između ta dva grada?
2: Vrlo su različiti. Nada se rekla bi da je razlika u, ako se može reći da gradovi imaju temperament, a to je u temperamentu grada. Skopje je iznimno dinamičan grad, čak možda i previše ponekad. Ta užurbanost je velika, to je i veliki grad, ali i temperament ljudi, jel? Je, Makedonci su tako, malo su brži, življi, sve je nekako reskije, nestrpljivije, rekla bih. I to može biti oslobađajuće u određenim životnim fazama, recimo kad ste mlađi pa imate puno više izbora za izlaske, različitih kafića, klubova za zabavu, puno vrsti glazbe je dostupno i tako dalje, a može biti strašno naporno, posebno u nekim kasnim zrelijim godinama. Ja nisam ljubitelj velikih gradova. I ja jesam rođena u Skopju i Skopje meni znači, ali meni ne znači Skopje kao cjelina. Meni recimo znači moj kvart gdje sam odrastala, znači mi jako kvart moje tetke kod koje sam jako dugo živjela i gdje emotivno sam zapravo imala to nekako svoje središte. Moje emotivno središte bio je kvart u gradu koje se zvao Lisiće. To je kvart moje tetke. Tako da mi Skopje samo po sebi ne znači puno više, osim što je to grad u kojem su moji najbliži prijatelji. I to je bio najveći problem moj kad sam došla. Nedostatak prijatelja koji su mi jako puno falili. Falila mi je ta blizina, taj razgovor s njima, to da nekada i ne govoreći oni će razumjeti šta se meni događa i kroz šta se prolazim. Falila mi je dinamika na početku, Osijek je puno mirniji, ali Osijek ima ono nešto drugo. Osijek, ta njegova otvorenost, to što nema planina okolo, to je jedan takav nevjerojatan osjećaj slobode. To je takav jedan nevjerojatan osjećaj da nedostatka pritiska, disanja, drugo prisustvo Drave koja prolazi kroz grad, mogućnost da vi sa koje god strane dođete, vi priđete toj rijeci koja vas obujmi. Ti ljudi koji su topli i nasmijani, taj manjak nervoze i užurbanosti, taj ulazak u trgovinu u kojem vas prodavačica prepozna, posebno kada se dogodilo dijete, parkovi, zelenilo, priroda koja je neposredno blizu, koja je na 12 do 15 km od grada, imate što god hoćete otići prošetati, gdje dijete slobodno trči, gdje vi slobodno hodate noću u 11, u 12. To su velike prednosti ovoga grada, da ne pričamo o recimo time kako je on infrastrukturno i povezan, što Skopju strašno fali, da ima sve što grad treba imati, a da pri tome nema stresa. Tako da ja sebe smatram Osječankom. Ja sam Osijek prigrlila apsolutno i nemam više dio grada koji nije moj.
1: Sada kada ste rekli Osječankom, kažete da se osjećate i Hrvaticom. Rođeni ste u Makedoniji. Zgodno je to kako se predstavljate kada upoznajete nekoga koga ne poznajete.
2: Da, to me je naučila moja Norveška. Kad sam otišla u Norvešku i kad sam bila tamo na jedan dio moga studija, osjetila sam da prvi korak prema tome da vas ljudi prihvate je da vi prihvatite te ljude, da prihvatite zemlju u kojoj dolazite, njene običaje, način ponašanja, kodove, te sitne kulturne kodove ponašanja koji ti ljudi imaju, a to se događa kroz jezik. Sad tu je meni moja filozofija pomogla jako. Jezik je osnovni alat. I onda sam počela učiti norveški. Kako sam počela učiti norveški i koristiti ga, tako su se ljudi počeli otvarati. Tako mi se počela otvarati norveška kultura, jer razumijevanje kulture dolazi kroz razumijevanje jezika. Ali ne površno razumijevanje, uistinu jedno duboko razumijevanje jezika kroz čitanje autora tog jezika. Tako da kada sam došla u Hrvatsko, ja sam matricu imala i znala sam koja je matrica koja meni treba. Zamolila sam svekrvu koja mi je za moj prvi Božić kupila Anićev rječnik, gramatiku i pravopis. Tako da ja sam tako krenula. Krenula sam učeći jezik i krenula sam čitajući Krležu i druge autore, zapravo uranjajući u hrvatsku kulturu kroz njene književnike. Kroz one ljude koji su je oblikovali kulturno, umjetnički, obrazovno, znanstveno. I to mi je strašno puno pomoglo da mogu razumjeti Hrvatsku, hrvatski mentalitet, a onda i učiti povijest. Smatrala sam da je jako bitno da znam povijest, posebno povijest moga kraja, a moj kraj je Slavonija. Znati što se dogodilo u ratu, razumjeti rat, i tu je negdje moje doktorsko istraživanje mi je jako puno pomoglo. I to su te stvari koje su me oblikovale unutra, kojih sam shvatila da ja jesam dio ove kulture, tako da sam sama odlučila postati dijelom ove kulture, pri čemu sam se stvarno trudila da moj jezik, hrvatski jezik, bude onaj pravi. Ne iskljaštreni, okljaštren, nego pravi. Evo, to je bio taj neki moj put. I onda ono što mi se dogodilo je kada sam svoju prvu pjesmu uspjela napisati na hrvatskom jeziku, a da nije bila prijevod sa makedonskog na hrvatski, već da je na hrvatskom izašla, ja sam se oduševila. Znala sam da je to znak da je hrvatski moj jezik.

0: Sad mi je zgodno kada ste spomenuli svoju prvu pjesmu, ja se sjećam vaše prve zbirke pjesama koja je predstavljena doista pred velikom publikom i vrlo različitim ljudima koji su iz Osijeka došli na tu promociju. I sjećam se jedne zgodne rečenice kada ste rekli vaš suprug je novinar, ali da se on uvijek nekako buni što vi na ulici pozdravljate puno više ljudi nego on. Dakle, nekako je ova sredina i postala vaša i dobro vas prihvatila.
1: Da, apsolutno. Ovo je moj temperament makedonski, se jako lijepo uklopio ovdje. I da, jesam malo otvorenija nego što je on, a i radila sam na puno radnih mjesta. I drugo, volontiranje, sudjelovanje u rad udruga mi je strašno puno pomoglo da upoznam ljude ovoga grada. Civilni sektor meni strašno puno znači. Iz više razloga i iz Makedonije dolazim iz civilnog sektora. I mislim da taj građanski angažman, ta svjesnost da kao građani pojedinci možemo pomoći i da sudjelovanjem u promjenama u svojemu gradu doprinosimo da taj grad bude bolji. To mi je bilo jedno od načina na kojima sam također prigrlila ovaj grad i mislim da je to bio jedan od načina na koji me grad prepoznao i prigrlio uzvratno.
0: Evo, spomenuli smo ovu zbirku pjesama i htjela bi se na njoj malo zadržati. Dakle, osim što puno čitate i puno pišete i na hrvatskom i na makedonskom i na engleskom, a promocija je bila i u Makedoniji. Jel to bilo nekako posebno emotivno?
1: Jako. Dakle, kada je bila, to je bila promocija prve knjige, imala sam i drugu. Kada sam trebala otići napraviti promociju u Makedoniji, ja sam zapravo po prvi puta shvatila da se vraćam u Makedoniju nakon 20 godina izbivanja i da se vraćam kao Julijana koja je napisala poeziju na makedonskom jeziku. I da ulazim u društvo pisaca Makedonije koji su me dočekali od raširenih ruku, jer tamo je bilo predstavljanje, isto je bilo puno. Puna je bila dvorana. Bilo je jako lijepo i vrlo emotivno za mene. Shvatiti da sam uspjela ostaviti trag i u makedonskom pjesništvu. I taj mali trag je meni značio da moja ljubav prema makedonskom jeziku je tu i da se ona iskazuje na jedan kvalitetan način, da je mogla biti prepoznata i u mojoj rodnoj zemlji. I mislim da je to jedno od najvećih postignuća koje sam uspjela napraviti.
0: Zašto pišete pjesme? Koji odušak vam to daje? Koliko se sjećam, dosta tih pjesama se u stvari i naslanja na svakodnevni život.
1: Nedavno na mom fakultetu, Evanđelskom teološkom, je bila velika međunarodna konferencija koja je povezala umjetnost i teologiju. I organizatori konferencije, između ostalog, budući glavni organizator, jer moj fakultet je bio suorganizator, su me pozvali da izložim, da predstavim dvije svoje pjesme na engleskom jeziku. I ja sam razmišljala o tome koje bih pjesme predstavila. Ali za mene svakodnevno nije samo ono što se u životu događa. Za mene svakodnevno je moja filozofija, za mene svakodnevno je moja teologija, jer ja jesam filozof i teolog, kao što je moj suprug novinar 24 sata. Tako sam ja filozof i teolog 24 sata. Mi jesmo to što radimo.

recimo razgovor sa mojim sinom i onda te rečenice da budu okidač. Vrlo često u poeziji ono što mi se događa je taj spoj s glazbom. I glazba mi iznimno znači. Glazba mi je nevjerojatan poticaj za sve i ja ništa skoro ne radim, a da nije glazba u pozadini. Ona me hrani, ona me drži, ona me inspirira. I onda kada sam razmišljala o ovim pjesmama za tu konferenciju, pomislila sam to su dvije pjesme koje su posvećene dvama glazbenicima, koji su vrlo neobični za teološki krug su neobični. Jedan nije vjernik, to je Ian McKay iz benda Fugazi, ali koji mi je inspirirao da napišem pjesmu o tome kako doživljavam Boga kao punkera. Znači, Bog je bio punker i tako je stvarao svijet. Na jedan takav žestok način, svirajući gitaru i razvlačeći mrežu unutar koje su sva stvorenja zapravo se zakačila i visila i plesala. I vrlo je šarena, vesela, dinamična pjesma. S druge strane, to je bio recimo Leonard Cohen, koji je nominalno makar bio Židov. Tako da tu u tom razmišljanju sam rekla, budući da su oni glazbenici koji meni znače, sjetila sam se da imam studenta koji stvara njegovu glazbu. Jakov Balint Feudvarski je student na drugoj godini koji je i tekstopisac i stvara glazbu, autor svoje glazbe. I on mi je netom prije toga poslao svoju pjesmu koja je inspirirana zapravo filozofijom. Slušajući kod mene nastavu filozofije, nastala je njegova pjesma koja se zove Siziv, koja je prekrasna. On mi je pustio to i ja sam rekla to je to, evo bingo. I zamolila sam ga da odsvira tu pjesmu i tako smo napravili događanje koje je zapravo autorsko. Bilo je kao mini autorska večer moje poezije, njegove glazbe i još su se uključile dvije kolegice. Naša pijanistica Judita Paljević-Kraljek i voditeljica Instituta za glazbu i studentica Jody. Tako da je bilo nevjerojatno koliko je te kreativne energije izašlo zajedno.

0: Na vašem učilištu puno kreativne energije izađe. Mi smo evo u redakciji silno se zabavljali prateći ono događanje kada su vaši studenti izabrali koji će filozof biti i na taj ga način predstavljali. Imate poseban odnos prema studentima?
1: Kada sam krenula s nastavom, budući da sam filozofkinja, primarno filozofkinja, onda sam razmišljala na koji način filozofiju približiti teolozima. A da ona ne bude suhoparna, a da ona ne bude samo povijesni pregled tog jednog iznimno bogatog filozofskog stvaralaštva od preko 2500 godina, koje zna biti i zamorno, koje, u kome se znaju velike ideje izgubiti. Posebno kada ih predajete ljudima koji po vokaciji nisu to i koji će biti nešto drugo. A da bude jedan doprinos u kritičkom njihovom razmišljanju, u tome da se otvore prema drugačijima od sebe, prema nečemu što ih tjera da izađu izvan okvira vlastitog razmišljanja. I onda sam osmislila ovaj kolegi koji se zove Uvod u filozofiju, unutar kojeg se fokusiramo na ključna filozofska pitanja. I onda kroz ključno filozofsko pitanje predstavljamo i jednog, dvoje, troje ključnih filozofa koji stvarno su važni za taj period. I tu studenti biraju. Biraju sa kojim filozofom će se malo više baviti. Znači, oni trebaju znati i ove ostale, ali je primarno da oni odaberu jednog sa kojim su si kliknuli i ko će biti njihov. I onda je nastala ideja, a šta ako? Šta ako pored toga što pišu o njemu i čitaju njegove knjige i izvuku temu kojom će se baviti, šta ako napravimo događanje na kojem oni moraju tog filozofa doslovce predstaviti? Dakle, ući u njegove cipele i biti taj filozof. Pri čemu je izazov i glavni izazov svima njima i je da i moj poticaj da odaberu ateističke ili agnostičke filozofe primarno. Jer sa kršćanskim filozofima će se svakako susretati. Te transformacije koje se dogode, kako oni uđu u te uloge. Ove godine, dakle, oni su napravili 10 puta više nego što sam tražila. Dakle, oni su se obukli kao ti filozofi, oni su ih googlali. Bez obzira što su možda dečki bili žene, žene, dečki, nisu oni se tako oblačili, jel? Ali smo mi modificirali njihova imena. Pa recimo, student je bio Branislav Arendt, jel? Umjesto Hana. Studentica je bila Emina Kierkegaard, jel, umjesto Sorana, jel? Tako da oni su, uzimajući njihova prezimena u neku ruku, uzimali njihov identitet na sebe i sjeli i govorili iz njihove perspektive. I kada ih čujete nakon, dakle, u prvom krugu oni, imamo pitanja na kojima oni odgovaraju i diskutiraju i malo se i posvađaju međusobno zbog suprotstavljenih stavova. Nakon tog prvog kruga, kada puste svoje uloge i kada dođe drugi krug, oni govore o tome kako su se osjećali. Kod svih skoro je jedna slična rečenica, a to je da je to iskustvo ulaska u tuđe cipele bilo nevjerojatno. Da su jako puno naučili iz tog susreta sa tim filozofom i naučili su još nešto. Naučili su gdje mogu reći sa ovime se slažem, a sa ovime se ne slažem. I posebno kod ovog drugog, da ovo drugo bude argumentirano.
0: Na fakultetu je među studentima kojima vi predajete njih 50-ak, uglavnom međunarodnih studenata. Znate li njihove sudbine kasnije, kako je komunikacija?
1: Pa vrlo često ih pratimo i nakon. Dakle, mi imamo te naše mentorske grupe, radimo s njima i izvan naše nastave. Mentorske grupe znači da se susrećemo s njima izvan okvira nastave, gdje se dijeli. Ne dijele se samo poteškoće vezano u studij, dijele se osobne poteškoće, osobne radosti, sudjelujemo u tome. I to je jako lijepo, zato što onda postajemo puno više od profesora i studenta. Postajemo prijatelji, kao stariji prijatelj sa mlađim prijateljem. I jako je lijepo onda kada nakon nekoliko godina što izađu iz akademskih klupa, kada se susretnemo na konferencijama, događanjima i kada vam priđe netko i zagrli vas i kaže da se sjeća, recimo, nečeg iz nastave ili nešto što se dogodilo tijekom studija. Tako da mislim da to je prednost jednog malog veleučilišta, to je prednost kada na nastavi je manje studenata i kada se otvori prostor za, pored obrazovnog, da uđe ovo duhovno. Duhovno tu ulazi ne samo u smislu što mi imamo te naše redovite molitvene susrete ujutro. Dakle, mi počinjemo dan tako

0: sjednemo zajedno. I sjednemo zajedno i onda sviramo malo, malo pjevamo i zajedno se molimo. Ali molimo se tako da čujemo jedni drugi. Čujemo i te potrebe jedni drugih budu dio te naše molitve. Duhovno prožima cijelu nastavu. I kada volontiramo i kada se družimo i kada sjedimo zajedno i kada molimo, tu je ta jedna duhovna, snažna duhovna komponenta koja nas oblikuje i koja je jako važna za povezivanje.
1: Dolaze dakle ljudi iz različitih zemalja, s različitih kontinenata, različitih dakle nazora u životu, mentaliteta. Jedno vaše iskustvo, evo, koje ste spomenuli iz nevladinog sektora, tu je neprocjenjivo. Spomenuli ste i Norvešku, vaše učenje o miru, nenasilju. Kako gledate, evo, današnji svijet i kako ga gledate, evo, kroz oči svojih studenata koji mogu, naime, doživjeti današnja događanja u svijetu vrlo različito?
0: Studenti reagiraju na ono što se događa. Ono što me raduje je, budući da smo manja sredina, znači jedno manje veleučilište, razgovaramo o puno tome. Budući da imamo studente koji dolaze iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Slovenije, iz Makedonije, Rumunjska, sada Nepal, Ukrajina, imamo Ruskinju, studenti, tako da vrlo je šarenoliko. Razgovori su delikatni, ali točno ta njihova delikatnost nam omogućava da naučimo kako komunicirati na pravi način. Mi imamo i poseban kolegij, kod mene studenti recimo rade kolegij komunikacije. Na tom kolegiju postavljamo temelje kako čuti drugog i kako iznijeti ono što me brine ili ono što smatram da je problematično, a da pri tome tog drugog uvažavam kao sugovornika i čujem njegovo mišljenje. I to u političkom dijelu, kada razmišljamo o politici, nije jednostavno. A religijsko i političko jesu povezani. Povezani su i kada govorimo o ljudskim pravima, povezani su i kada govorimo o tome šta bi neka država trebala ili ne bi trebala ili koliko bi trebala ovo regulirati. Šta znači općenito kada kažemo da je Europa temeljena na kršćanskom nasljeđu? Koja je povezanost između kršćanskog nasljeđa i ljudskih prava? U kojoj domeni država treba ili ne treba kontrolirati? U kojoj domeni kršćani bi trebali podići svoj glas i kako artikulirati vlastite vrijednosti, a da pri tome, dakle, bude jedno veliko uvažavanje i različitosti. Šta znači uvažavanje različitosti u konačnici? Jel? Tako da, dobro je kada se te teme otvaraju. Dobro je kada postoji spremnost da se o tim temama razgovara, ali da se razgovara uistinu argumentirano i da se ne prepustimo jeziku koji je nasilan. Jezik nasilja je svugdje oko nas. I to me strašno plaši ponekad i mislim da čak i ne razumijemo koliki teret je to za mlade ljude. Mi kao stariji, kao zreliji smo odgovorni da taj jezik nasilja suspregnemo, jer dokle god ga rabimo, dokle god smatramo da je prirodno da ja nekoga vrijeđam, da moji stavovi, kao što ću ih izgovoriti, ukidaju nekome osnovna prava na postojanje, negiraju mu identitet, na govor, dajemo mladima u nasljeđe jedan nevjerojatan teret. Dajemo im jednu ogradu, jedan kamen koji oni vrlo teško nose. I tu imamo rizik da će ti mladi ljudi ili se i sami okameniti ili će otići od nas u nekoj delikatnoj fazi, poput recimo sukoba, kada će odlučiti otići i na drugoj strani od onoga što možda je naša želja da mi postignemo. I mislim da ne vodimo računa prema tome kako sa mladima, kako ih pripremiti za ove sukobe koji se trenutno događaju, kako naše društvo pripremiti da pomaže nakon sukoba. Mislim da tu možda ponajviše smo pogriješili, da nismo iz našeg prošlog rata naučili kakve mehanizme stvoriti unutar našeg društva koji će pomoći ljudima nakon rata. Mi smo te mehanizme zapostavili, ti mehanizmi ne funkcioniraju dovoljno dobro, vraćamo se u jedno vrlo nasilno nasilno stanje i mislim da tu stvaramo temelj da se perpetuira nasilje u buduće za naše mlade ljude, a da pri tome nismo im ostavili u nasljeđe kako da se s tim nasiljem kasnije nose, kako da se iz njega iščupaju. Ako ne gledamo tako, ako na našu budućnost ne gledamo kao na budućnost da se iščupamo iz nasilja i da odamo u jednom smjeru kreativnosti, umjetnosti, radosti, stvaranja bolje budućnosti za nas, mi zatiremo našu Hrvatsku državu. I mislim da tu griješi i Hrvatska država, mi svi zajedno s njom, da griješi i Srpska država, Bosanska država, Slovenska država, jel, sve naše države nekako stradaju, padaju na tom ispitu.

0: Htjela bih još jednu definiciju koju sam pročitala da nam pojasnite, a to je što znači biti kršćanska feminiskinja.
1: To me vrlo često studenti pitaju, jer to je jedna od tih prvih stvari koje ja izgovorim na nastavi, zato što ne želim da ne znaju s kime se susreću, ali želim razbiti malo taj bauk. Dakle, za mene feminizam je borba za ženska prava. Za mene feminizam je uvažavanje ravnopravnosti žene. Tu za mene kršćanstvo nije suprotno. Dakle, ako krenemo od toga da je moj temelj u biblijskom nauku, ja onda krećem od toga da smo mi svi stvoreni na sliku Božju. I ja ne vidim da je Bog stvorio jedno da vlada drugim. Stvorio nas je različitima, da. I apsolutno uvažavam razlike između muškog i ženskog, jer mislim da te razlike su vrlo važne da možemo sebe kao identitet otkriti, definirati, oblikovati, rasti, razvijati se u tom identitetu. Ne smatrati ga nečim što bi trebalo biti podložno, kako bih rekla, toliko pravilima kulturološkim ili drugim pravilima, nametnutim pravilima, koliko da možemo stvarno kroz tu potragu šta Bog ima za mene, šta Bog za mene otvara, da pronađem sebe u svojoj slobodi. Feminizam ne bih omalovažavala, posebno s aspekta svega što nam je donio na temelju ljudskih ženskih prava. No kršćanstvo dodajem zato što smatram da Isus Krist je onaj model koji mene primarno zapravo zove i oblikuje. I tu ne vidim žene bez muškaraca, ne vidim žene bez harmonije sa muškima. Muškarce duboko uvažavam kao one koji su također stvoreni na Božju sliku, i mislim da samo kroz zajedništvo, kroz suradnju, kroz njegovanje zapovjedi ljubavi, mi možemo izgraditi jednu zajednicu koja je na tragu Božje slike. Jer Božja slika za mene nije slika jednog muškog ili jednog ženskog, to je slika zajednice. I ako smo pozvani da tu zajednicu gradimo kao obitelj, kao prijatelji, kao zajednica, radna zajednica, sredina, kao društvo, kao grad, mi smo pozvani uvažavati međusobno naše sličnosti i naše razlike i darove koje nam je Bog dao. A Bog u svojim darovima ne bira po tome da li sam ja muško ili sam žensko. Bira po tome, po nekom svom nahođenju, bira i daje taj dar, a na meni je da taj dar nosim na najbolji mogući način.
0: I htjela bi se na kraju vratiti korijenima. Puno surađujete s Makedonskim kulturnim društvom. To je mala zajednica u Osijeku. Pratimo razne njihove manifestacije. Najrađe naravno one sa kuhanjem i hranom. Ali to je zajednica koja se također u Osijeku dobro primila.
1: Jako, da. Dugi već niz postojimo godina, od 1994. Aktivni smo, trudimo se ostati aktivni. Malo nam je, jel, sada godine nas malo nagrije. Nadamo se da, evo, budući da imamo i školu makedonskog jezika, da će i ove mlađe generacije da će ostati u svemu tome. Teško je posebno kod ove druge, treće generacije Makedonaca zadržati ih, ali evo, trudimo se koliko god možemo. Njegujemo vlastiti jezik, njegujemo glazbu, kulturu, njegujemo je na različite načine. U jednom dijelu i kroz hranu, jel? Ali možda po najviše kroz ples, kroz glazbu i umjetnost. I kroz jezik, naravno.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Turistička sezona i dalje na vrhuncu. U Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
0: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik trke na prstenac u Barbanu.
0: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura.
2: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Koliko je gostiju na Jadranskoj obali i kakve će turističke rezultate ostvariti kolovoz, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hostel i hotel i hostel.
3: Aktualni podaci pokazuju da dnevno imamo preko milijun turista još uvijek u Hrvatskoj, dakle još smo u onoj špici turističke sezone, odnosno turističke godine. Kakav će biti kolovoz do kraja ne mogu i ne bih htio govoriti, odnosno špekulirati sa brojevima, za sada mogu reći da je on na razini prošlogodišnjih brojeva. Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja sukladno novim zakonskim izmjenama u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu prekjučer ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izminski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
1: Kronika dana.
2: Europski je dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Obilježen je na više mjesta s istom porukom. Važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali tragična stradanja milijun ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Više Željka Mandić.
5: Posljednjih 15 godina Hrvatska zajedno s mnogim europskim zemljama odaje počast žrtvama totalitarnih i autoritarnih režima. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kamporu na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je.
6: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
5: Vijenci su položeni na zagrebačkom groblju Mirogoju, kod zida boli spomen obilježja žrtvama Blajburga i križnih putova, grobnice narodnih heroja te na posljednjem počivalištu Franje Tuđmana i Brune Bušića.
7: Mislim da je ovo bitno prije svega radi održavanja istine i dostojanstva svih žrtava totalitarnih režima. režima, dakle i nacističkog i fašističkog, ali isto tako i komunističkih zločina koji su na neki način u 20. stoljeću doista odnijeli veliki broj žrtava i upravo na ovaj dan, na ovaj način i ovim činom želimo odati njima počast.
5: Rekao je ministar Damir Habijan. U Splitu je počast odana na ulazu u tvrđavu Gripe. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
8: Za sve ljude koji su nedužno nastradali, za sve ljude koji su možda imali drugačije mišljenje.
5: Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima obilježava se radi promicanja kulture sjećanja i kao moralni poticaj za stvaranje otvorenog i pravednog društva europskih vrijednosti. U Briselu će se graditi paneuropski spomenik blizu institucija Europske unije za milijune stradalih pod fašizmom, nacizmom i komunizmom. Hrvatska će se vlada uključiti u izgradnju spomenika sa 70.000 eura.
1: Kronika dana.
2: Još se ne zna tko je ili što izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade, ali i službenih informacija nema.
0: Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama, šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Prirodnu nepogodu Splitsko-dalmatinska županija trebala bi proglasiti početkom idućeg mjeseca. Župan Blaženko Boban.
9: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. I od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava.
2: Grad Split jučer je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
10: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će
0: O izvanrednoj sjednici Sabora, koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću, već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog, kako tvrdi, nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kažu, za razliku od oporbe, koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Ponovio je to i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: Pa čuli smo kakvi su stavovi Vlade Republike Hrvatske, resorne ministrice Vučković i Hrstić vrlo su detaljno izvijestili o tome što je Vlada do sada učinila, što čini i što planira učiniti, tako da s te strane mislim da je sjednica bila korisna, ali isto tako čuli smo puno rasprava koje nisu bile usmjerene traženju rješenja, nego su bile više klevetničke, uvredljive za članice i članove Vlade. Tako da svaki pokazao način na koji misli raditi, po meni vladajući su pokazali odgovornost i brigu za građane, a oporba, prikrivajući se tezama da ih je briga za građane, u stvari pokazala jeftino politikanstvo.
2: Američka administracija sutra bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu. Iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina, koja polovicu svoje energije uvodi uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu, uključujući i zabranu plovidbe njihovim brodovima Hormuškim tjesnacem. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da treba prevladati situaciju koju je ocijenio ni ratom ni mirom, ističući da predstavnici iranskih vlasti gotovo svaki dan raspravljaju o tome kako postići dogovor koji bi očuvao iranska načela i vrijednosti, a istovremeno odvratio protivnike od razmišljanja o novom napadu.
14: Zahuktava se trgovinski rat između dosad najčvršćih saveznika Amerike i Kanade. Nakon što su pregovori propali, kanadski premijer Carney rekao je da SAD traži previše. S druge strane, američki predsjednik Trump istaknuo je da Kanada želi povlastite savezne države, a ona to nije. Jelena Mikovčić.
15: Nakon što su propali američko-kanadski pregovori, jučer su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. Kanadski premijer Mark Carney.
13: Ukratko, tražili su previše, a ponudili premalo. Što je još važnije, kumulativni učinak američkih zahtjeva otkrio je nedostatak njihove predanosti istinskom ekonomskom partnerstvu.
15: Odnosi dvaju susjeda i čvrstih saveznika time su ozbiljno poljuljani. Tako će se primjerice na kanadske drvne prerađevine naplaćivati gotovo ista stopa kao na uvoz iz Rusije ili Kine. No SAD se žali da je Kanada domaćoj drvnoj industriji davala prevelike povlastice i time rušila cijene američkom uvozu. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama poručio:
13: Kanada želi sve pogodnosti savezne države, a da to ne postane. Također, godinama su našim sjajnim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine. Neće više.
15: Kanadski premijer jedan je od rijetkih svjetskih čelnika koji planira uzvratiti na američke carine, unatoč tomu što Kanada ovisi o Sjedinjenim Državama u koje izvozi oko 70% svojih dobara.
13: Canada will match. Kanada će uskladiti nove carine s Washingtonom, dolar za dolar, kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i tvrtke. Naš odgovor bit će usmjeren na sektore kao što su čelik, mliječni proizvodi, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i papir, te elektronika.
15: Carney je u tome dobio potporu ne samo partnerskih stranaka, nego i političkih protivnika. Oglasili su se i čelnici kanadskih pokrajina. Premijer Ontarija Doug Ford pozvao je sve političke opcije i kanadski narod na jedinstvo.
13: Predsjedniku Trumpu ne može se vjerovati. On mijenja dogovoreno, neprestano pomiče ciljeve. Predsjednik Trump je tip osobe koja će vam prvi dan ukrasti novac za užinu. Ukrao bi vam šešir s glave drugi dan, a treći dan uzeo bi vam tenisice. Moramo ostati ujedinjeni.
15: Konkretne protumjere kanadska vlada još nije objavila, a trebale bi na snagu stupiti u utorak.
0: Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, u Puli je ovaj tjedan uhićen Ukrajinac sumnjičen da je u tome sudjelovao, a čije izručenje traži Njemačka.
16: Ukrajina
0: nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi. Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Sutra, na Dan neovisnosti Ukrajine, očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih.
14: Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavili su lokalni mediji. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedno od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
0: Borba s velikim požarima u Srbiji i dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Deliblatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sad nije odnio ljudske živote, ali je izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna. U sukobima policije i migranata u prihvatilištu za migrante na sjeveru Grčke 5 osoba ozlijeđeno, a 17 uhićeno. Neredi su počeli sinoć u prihvatnom centru u općini Sintiki, u kojemu je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Tijekom nereda oštećene su zgrade, zajednički prostori i nadzorne kamere.
1: Kronika dana.
14: U krugu odašiljača Belje u mjestu Popovcu u Osječko-baranjskoj županiji obilježena je 35-godišnjica pogibije Đure Podboja, tehničara i hrvatskog branitelja koji je na današnji dan 91. poginuo braneći taj strateški važan objekt u Domovinskom ratu.
0: Počast su polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća ispred spomen obilježja odali članovi obitelji, predstavnici braniteljskih udruga, bivši kolege, kao i izaslanstva uprave tvrtke Odašiljači i veze te HRT-a. Nakon njegove sestre Anice Pinter poslušajte direktora sektora za tehnološke operacije OIVA Sašu Radulića.
16: Još smo se čuli to ujutro, 91. tog 23.8. i on je rekao da su opkoljeni sa tenkovima i da ih niko ne dira kao zasad i tako je uno trebalo biti. Jel? Međutim, nakon dan dva sam zvala ponovo, više se javljao nije.
17: Pa i već uva uspomenu na sve svoje djelatnike, pogotovo koji su nastradili u Domovinskom ratu, poglavito na Đuru Podboja koji je stvarno položio svoj život za obranu ovog objekta i da bi informacija o istinitosti rata krenula i došla do cijele Hrvatske i do cijele Europe.
1: Kronika dana.
14: Nautički turizam ovih je dana na vrhuncu sezone, no još je prerano za ocjenu kakva će ona biti. Ipak sa sigurnošću se može reći da imamo previše plovila za najam, što ruši njegovu cijenu i ugrožava poslovanje. Ivanka Jelenčić-Jurin.
18: Vrhunac sezone u nautičkom turizmu posljednjih se godina pomiče s kraja srpnja i početka kolovoza na drugu polovicu kolovoza, ističe predsjednik Udruženja nautičkog turizma u Hrvatskoj gospodarskoj komori Paško Klisović.
19: Ovaj dio visoke sezone je nešto malo bolji od lanjske, vidim da predsezona, ovo što smo imali i opće brojke turizma, ali ovaj 6. mjesec je bio nešto loši, tako da je nekakva nada da će 9. i 10. to donekle pokriti.
18: Kaže da ih veseli sve veći broj domaćih gostiju. Cijene najma plovila su pristupačnije.
19: Plovilo sa dvije kabine 1500 eura. Ako je tri kabine, pa su ne znam dva para s djecom, to bude nešto skuplje, ne znam, oko 2-2500 ovisno o terminu, a kad se podijeli to je realno stvarno došlo u nekakvu kategoriju kopnenog smještaja.
18: To su cijene za tjedni najam, a sve više gostiju traže i najam na samo 3 ili 4 dana. No pad cijena stvara probleme iznajmljivačima plovila. Prihodi često ne pokrivaju troškove poslovanja. O uzroku problema u čarter turizmu, u prvome redu najmu plovila bez posade, po čemu smo u svjetskom vrhu vrhu, osnivač Yachtmaster grupe Tino Prosenik.
20: Ta vrsta turizma je naišla na veliki problem s kojim se nije htjela nositi zadnjih 20 godina, a to je da nije razvijala se kao najam plovila, nego se razvijala kao prodaja plovila investitorima koja će se plovila dalje koristiti u najmu, tako da se ta mreža prodaje plovila brutalno razvila, a sam čarter nije napredovao zadnjih 20 do 30 godina.
18: Imamo previše plovila i to ruši cijenu njihova najma.
20: Danas je prosječna prodajna cijena u top sezoni otprilike diskontirana 50%. I sa 50% nema zarade više za nikog i sve ovo što se događa kod nas, sve što je puno, niko neće na tome zaraditi, niti vlasnik plovila, niti čarter.
18: Pritom ističe.
20: Te iste tvrtke koje se bave čarterom, one su te koje prodaju ta plovila. Forsiraju kupovinu plovila od brodogradilišta iz Njemačke, Francuske i tako dalje i prodaju ih svojim pod navodnicima investitorima u Hrvatskoj i onda ih s obećanjem da će ih iznajmljivati u čarteru, ali to obećanje se onda ne može ostvariti jer jednostavno nema dovoljno potražnje.
18: Rješenje je prestanak prodaje plovila i fokusiranje na njihovo iznajmljivanje. Za sad čak više od polovice 150 brendiranih čarter tvrtki u Hrvatskoj živi od prodaje plovila. Nije utješno, ali treba reći da isti problem već godinama ima 15 najvećih svjetskih kompanija za najam plovila, kaže Prosenik.
14: Šibensko brodogradilište Iskra i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o gradnji novog vatrogasnog plovila. Trebalo bi biti isporučeno u roku od godinu dana. Vrijednost ugovora iznosi 2 milijuna 240 tisuća eura. Vladimir Šetka.
21: I riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe na našim otocima. 80% sredstava pokriva Europska unija, a ostatak Zadarska županija. Županijska vatrogasna zajednica i sada raspolaže manjim brodom, a što će se moći s novim, govori predsjednik zajednice Željko Šoša.
22: Plovilo je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih i gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima gdje se eventualno dođe do unesrećenih. Da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u polu. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imat će agregat, imat će top, cirka do meta 60-70 metara mlaza. I naravno gasi se sa mora.
21: Gradnja je povjerena šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Vuletić. Dodaje kako je to još jedan korak u jačanju hrvatske brodograđevne industrije u segmentu specijaliziranih radnih i interventnih brodova.
23: Sada vrlo brzo krećemo u gradnju. A zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca.
21: Projektiranje će raditi hrvatska podružnica američkog Metal Sharka s kojim je Iskar brodogradilište uspješno surađivalo i na prethodnim projektima.
14: Pobjednik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić. To mu je već peti prstenac. Tatjana Kaštelan.
24: Nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bio bolji 54-godišnji Maksimilijan Rojnić na konju Tajrunu. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od budućih natjecanja. Prvi dojam, osjećaj i poruka.
25: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac.
24: Na 150 metara dugoj stazi i Gradišću za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika. Bistra oka i mirne ruke, kako se čulo tijekom natjecanja, vrlo je to zahtjevno i iscrpljujuće. Procjenjuje se da je ovih dana Barban posjetilo više od 10.000 gostiju. Ova viteška igra znatno pomaže razvoju konjičkog turizma na poluotoku, čemu će pridonijeti i budući konjički centar, izaslanica predsjednika Hrvatske vlade i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
26: To prepoznaje Vlada Republike Hrvatske, pa i prošle godine kada je načelniku uručeno ugovor od preko 1.400.000 eura za konjički centar, jer to je dokaz koliko ova trka ima tradiciju i koliko trka.
27: Koji postižete?
3: uvijek imajući na umu one koji tek dolaze i koji će sutra biti graditelji ove krasne i mile zemlje.
24: Trku su uz ostale pratili predsjednik društva Trka na prstenac Aldo Osip, načelnik općine Barban Andi Kalčić te istarski župan Boris Miletić.
4: Trka je svjetionik našeg identiteta, naših vrijednosti, sinonim hrabrosti i upornosti te ponos i jedan od simbola Barbana.
5: S posebnim ponosom obilježavamo 330. obljetnicu prvog pisanog zapisa o Trci na prstenac.
6: U Barbanu će se uskoro dogoditi konjički centar. Čestitam i na osvojenoj kategorizaciji da se u Barbanu održi i europsko prvenstvo u endurance jahanju.
24: Štit predsjednika Republike, prijelazna nagrada, potom zlatna medalja Hrvatskoga sabora i financijska nagrada u rukama su pobjednika, ali i ponos i čast koji beskrajno vrijede. Sve to zasluženo je ponio slavodobitnik 51. Trke na prstenac Maksimilijan Rojnić s Tajronom.
14: Sport. Iz studija

0: je propustio loptu, a s 10 metara Bruti pogodio za 1-0. Osjećani su mogli izjednačiti u 21. minuti. Sjajan udarac Omerovića s 8 metara još bolje brani vratar Hajduka Silić. Onda u 33. minuti Mustafić je povukao Hurama i dobio je nakon intervencije Vara crveni karton. Do kraja poluvremena Hajduk je mogao povećati prednost, ali udarac Pajazitija obranio je Malenica. U nastavku Hajduk je pritiskao i došao je do gola u 54. minuti, ubacio je Huram loptu u sredinu terena, Jelenić je nesmotreno pucao prema svom vrataru, Malenica je odbio loptu opet na lijevu stranu, na noge Hurama koji je vratio loptu na 5 metara i onda je Livaja zakucao za 2-0, to je njegov 107. gol u dresu Hajduka, čime se izjednačio sa Bernardom Bajdom Vukasom. Hajduk dominira, Hajduk igra praktički s drugom momčadi protiv Osijeka, vodi 2-0, te ima igrača više.
1: U prvoj današnjoj utakmici Rijeka Istra 3-2, Ivan Ribarić.
2: Djelovalo je do 72. minute da će Rijeka se prošetati i uzeti lagana 3 boda, već u 18. minuti na Sraui autogolom dovodi Rijeku u prednost od 1-0 u 43. Kadušić igra rukom na rubu 16 metara, Puljić promašuje kazneni udarac, točnije Kolić mu brani, ali se odbija Puljiću lopta natrag na noge i to je 2-0 na poluvremenu. U 53. minuti Fruk projektilom lijevom nogom fenomenalno pogađa suprotni kut za 3-0. Onda u 72. minuti ogromna pogreška Nike Jankovića koji povratnu loptu daje ravno u noge Jaganjcu koji smanjuje na 3-1 i kreće pritisak Istre. U 91. minuti prvo Jaganjac ima šansu za smanjiti na 3-2 ali promašuje cijelu loptu da bi dvije minute kasnije u zadnjoj minuti nadoknade Frederiksen glavom postavio na kraju nedovoljnih za Istru, a konačnih Rijeka 3, Istra 2.
1: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo Gorica 2-0, Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola u prvoj minuti sudačke nadoknade, Manchester City Bournemouth 2-1. Atletico Madrid i Villarreal igrali su 2-2 u španjolskom prvenstvu, pobjeda Juventusa kod Frozinona 1-0 u talijanskom, dva gola Perišića u pobjedi PSV-a protiv Groningena 5-1 u prvenstvu Nizozemske. Završilo je Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žiger Frljuk.
3: Posljednjeg dana Europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. U juniorskom višeboju slavio je Rus Smirnov za tisućinku, bolji od Ukrajinca Golovina, a istom je razlikom, podsjećam, u seniorskom višeboju Kovtun slavio ispred Duhna. Prije muškog pratili smo ženski dio prvenstva u Areni Zagreb, komentar na sve potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
4: Sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, dvije zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, dvije zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku.
3: Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
1: Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska, Hrvatska 3-0. Požena Butigan.
5: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa 2 poraza, 3-0. Jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu 3 iduće utakmice.
1: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Večeras finale teniskog turnira u Cincinnatiju. Niz hrvatskih medalja na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. U kategoriji do 87 kg Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato. Srebrni je bio Antonio Kamenjašević do 77. Tekvandoaš Ivan Šapina osvojio je srebrno odličje u kategoriji iznad 80 kg. Leon Hrgota brončan je u kategoriji do 80. U plivanju Ana Blažević bila je srebrna na 200 metara prsno, u istoj disciplini muške konkurencije Filip Muen brončani, kao i Nikola Miljanić na 50 metara leđnim načinom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. Na velikoj nagradi Nizozemske vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred dvojice vozača Mercedesa, Talijana Kimija Antonelija i Britanca Georgea Russella. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u poljskom gradu Horžovu, Litavac Mikula Selekna postavio je novi rekord Dijamantne lige u bacanju diska 72 metra i 58 cm. Svjetski prvaci u badmintonu na prvenstvu u New Deliju su Francuz Alex Lanier i Koreanka Ansi Jong. U drugoj etapi biciklističke Vuelte od Monaka do Vanoska u dužini od 215 km najbrži je bio Britanac Matthew Brennan ispred Španjolca Poa Miguela i Slovenca Tadeja Pogačara koji vodi u ukupnom poretku. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano

0: odličio u kategoriji iznad 90 kg. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
3: Sutra sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u noći ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom od 28 do 33 stupnja. Utorak na oblačenje sa zapada uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće izraženije poneprije na sjevernom Jadranu. Zatim sunčanije i danju u većini krajeva toplije.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Turistička sezona i dalje na vrhuncu, u Hrvatskoj svaki dan više od milijun turista.
2: Četverogodišnjak iz Austrije na intenzivnoj njezi u Rijeci nakon što ga je ugrizao poskok.
4: Obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima.
2: Maksimilijan Rojnić, pobjednik treka na prstenac u Barbanu.
4: Vrijeme sutra sunčano, vrlo toplo ili vruće, do 33 stupnja, na Jadranu bura. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.
1: Prvi program.
5: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
6: Pravi Radio Osijek.
7: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
8: Dobrodošli u novo izdanje inozemne top liste Top do topa. Pred nama je uzbudljiv glazbeni tjedan s puno dobrih singlova, sjajnih noviteta i napetih pome promjena u poretku. Pa pripremite svoje telefone jer glasanje za vaše favorite službeno počinje upravo sada kada je inozemna top lista barem u pitanju. Sva tri glasa za favorite šaljite na poznatu adresu topdotopa@hrt.hr. Uživajte u najboljoj glazbi jer krećemo s odbrojavanjem. Mi smo se dobro smjestili, Karlo Poljak i Danijela Horvatić s vama u društvu, a na samom začelju ljestvice slušamo upravo na broju 20 nizozemski producentski duo Another E54 Ultra, lipenski broj 1 Talk to You i već 14 tjedana na top listi, a odmah ispred njih na 19. mjestu opasno im se bliži Josh Fava sa modernim klubskim osvježenjem Madonina klasika Like a Prayer. Dobrodošli.

19. mjesto Josh Favas, Like a Prayer, a sada na poziciji broj 18, sjajno strano osvježenje, britanski indie pop kantautor Chris de Serendi donosi najnovi single Good Old Days, pa evo ako ste raspoloženi za vrhunski vokal i ritam koji podiže energiju, pošaljite i svoj glas za Chrisa, slušamo Good Old Days na broju 18, novitet, odmah nakon Martin Garrix i Ed Sheeran sa Repeated na broju 17.

Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated, broj 17, na poziciji 16 imamo novitet. Bruno Mars ostvario je izravan ulazak na ljestvicu nakon prošlotjednog predstavljanja kao prijedlog broj 1 sa pjesmicom Čujte mene, On My Soul. Dolazi nam to, taj single sa njegovog hvaljenog albuma The Romantic, a na broju 15, nakon Brune Marsa, slušamo Camerona Vitkomba sa singlom Kingdom of Fear.

Idemo sada za jedan sjajan skok na broj 13. Bausa i Magnetik opasno privlače vaše glasove. U svom tek trećem tjednu na listu na listi. Poletili su sa 17. pozicije drže, evo, pa čvrsto mjesto u top 15. Slušamo Bausu, pjesma se zove Magnetik.

Tom, top do topa, Bausa i Magnetic broj 13, a na 12. Somber i My Body Isn't Ready. Tri tjedna na listi i pomak za jedno mjesto naprijed u odnosu na prošli tjedan. Stepenicu iznad na broj 11 nalazi se Cat Size sa pjesmom Animal. To im je drugi tjedan na listi uz odličan skok sa prošetljenog 16. mjesta. Dakle, slušamo 12. i 11. mjesto. Glasovi dalje uključeni na top do topa @hrt.hr i odmah nakon ovaj

0: hudbená top lista. Top do topa.
1: E pa vrijeme je za prijedloge. Ako ste spremni za pravo eksploziju ljetnog plesa, zaraznih ritmova, imamo odličnu ponudu prijedloga. Rumunski producent DJ Koja udružio je snage sa američkom megazvijezdom Jason Derulom i brazilskom senzacijom Melody u globalnom hitu Michiko. Čini mi se da će pjesma sa tjednima vrtjeti u vašim glavama, pa želite li ovaj klubski mega hit na ljestvici, podržite ih naravno svojim glasom. To će biti prijedlog broj 1, a sljedeći nam donosi savršen spoj žanrova u sklopu sve popularnijeg EDM vala koji spaja elektroničku i country glazbu. Kaigo se tako udružio sa mladom folk country zvijezdom u uspenu Maxom McNowom u suradnji pod nazivom Take Me Back. Rezultat je stadionska himna prožeta ljetnim suncem. Poslušat ćemo ih zajedno, ja ih nisam čula, i glasati na topdotopa@hrt.hr. Prijedlozi.

0: to do topa.
1: Ušli smo u top 10, 10 smo čuli Drže Gordo i Rainer Zonneveld, njihov klubski adut Loco Loco, već 6.1 se vrti na našoj listi. Ovoga puta lagani pad, skliznuli su sa prošlotjedne pete pozicije. A na devetom mjestu, u svom petom tjednu na listi, bilježimo skok s prošlotjedne devete pozicije, stiže nam Olivia Rodrigo i njezin single Stupid Song. Nakon toga idemo odmah na poziciju broj 8, tamo nas čeka tem City sa energičnom Self Aware. Ova pjesma, podsjećam, 25. srpnja držala i San Tron naše ljestvice, a danas je slušamo u njezinom 8. tjednu emitiranja. E onda na 7. mjestu, u svom 4. tjednu na listi, nalazi se Kraljica Popa. Nakon prošle tjedne 3. pozicije, Madonna danas donosi čisti klubski retro ritam sa singlom Densiteria. Uživajte broj 9, 8 i 7 u nastavku i na

dobra Madonna i Denseterija. Mi vas vodimo od 6. do 4. mjesta uz Afrobeat ritmove sastava Palm Monkey, Russell, The Palm Tree Boy. Preko višeg broja 1 iz srpnja u izvedbi Shakira i Burna Boja, pa sve do sjajnog ovog jednog skoka koji potpisuje Stella Lefty sa pjesmom Boston, od 6. do 4. mjesta upravo najavljeno Afgazi, Daj Daj i Boston.

Stigli smo i do samog Postolja, gdje je prošetljeni broj 1 Sina Spyro i njen Material Lover padaju na treću poziciju, dok se na drugom mjestu i dalje čvrsto drže Topic i Becky G sa svojim dvostrukim ljetnim brojem 1, a single se zove Sorry Papi. Slušamo treće i drugo mjesto, onda se pozdravljamo sa inozemnom top listom i dalje možete glasati za sve pjesme na ovoj top listi na top.topa@hrt.hr.

Smile, Angel i Ultranate izveli su pravi juriš na ljestvici. Njihov zajednički single Moving to the Sun lansiran je s prošlotjednog 11. mjesta ravno na ovu čelnu poziciju. I to je bilo to za danas. Stigli smo do samog kraja našeg odbrojavanja, odradili još jednu top listu. Hvala vam na svakom glasu i druženju. Pratite nas i dalje, glasajte za svoje favorite, a mi se čujemo i vidimo u istom terminu sljedeći tjedan s novim poretkom. Do tada uživajte u najboljem ritmu na vašem radio Osijeku. Pozdrav od Karla i Danijela. Ela Hugel, Ultranate i Mal Angel, Moving to the Sun, broj 1. Number 1.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igra u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma na više mjesta. S istom porukom važno je pokloniti se svakoj žrtvi režima koji su izazvali stradanja milijuna ljudi, masovna kršenja ljudskih prava, progone i likvidacije političkih neistomišljenika. Na Golom otoku, zloglasnom logoru za jugoslavenske političke zatvorenike, Svetom Grguru i spomen groblju u Kampuru na Rabu, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
3: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To je odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je pak da je to zadnji rok do kojeg trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada.
4: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako će kojemo sa 1.9.
0: Vijesti. Američka administracija trebala bi predstaviti nove sveobuhvatne sankcije Iranu koje bi ciljale iranske trgovinske partnere sekundarnim sankcijama. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocjenjuje da su najave novih strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih kampanja pritisaka, te da su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
5: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Dok ne posustaju međusobni napadi Ukrajine i Rusije, u Kijev su stigli čelnici Danske, Estonije, Finske, Latvije, Litve i Norveške kako bi sudjelovali u obilježavanju Dana nacionalne zastave. Održat će i sastanak nordijsko-baltičkih država. Danas na Dan neovisnosti Ukrajine očekuje se dolazak i drugih državnika te sastanak koalicije voljnih. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog sabotaže plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
6: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije tri dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok. Španjolska policija zapljenila je oko tonu i pol kokaina u kući na obali Galicije. Uhićene su tri osobe, među njima i hrvatski državljanin, objavile su lokalne novine. Istražitelji sumnjaju da je imao ulogu takozvanog notarija, osobe koja nadzire primopredaju i količinu droge. Galicijska obala je jedna od glavnih područja za ulazak kokaina iz Južne Amerike u Europu.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milijana Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
8: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se, slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
9: U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je u Splitu pobijedio Osijek 4-0. Strijelci su bili Bruti u 9. Livaja u 54. Bamba u 83. i Hrković u 90. minuti. Rijeka Istra 3-2, na Srauji 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 10 minuta poslije za Rijeku, za Istru Jaganjac u 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. Pogodak Guardiola u engleskom prvenstvu, Manchester City Bournemouth 2-1, dva gola Perišića u Nizozemskoj, PSV Groningen 5-1. Ekipna pobjeda Velike Britanije posljednjeg dana europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu. Na europskom prvenstvu odbojkašica u Göteborgu, Francuska-Hrvatska 3-0. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrkota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Na utrci velike nagrade Nizozemske vozača Formula 1 u Zandvoortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimija Antonellija u Mercedesu te još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella. Na svjetskom kadetskom prvenstvu u judu u Ekvadoru Marko Vujica osvojio je brončano odličje u kategoriji iznad 90 kg.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za ponedjeljak 24. kolovoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neuobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli na... Velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke, nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo, uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijeli za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neuobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se